0: Bæring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, já.

0: næring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Lala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunar og heilans.

fór út af sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Emvallá.
2: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Jarðskjálfti að stærðinu 4,1 mældist við Nesjavelli 11:30 í gærkvöldi. Hann fannst vel á suðvesturhorni landsins, fannst skjálftin víða á höfuðborgarsvæðinu. Nákvæm upptök skjálftans voru 3,5 kilometra norðaustur af Skeggja á Hengli. Skammt frá upptökum skjálftans stendur hótelið Ion Adventure. Mikael Vilk, næturvörður á hótelinu, sagði gestur hefði nokkuð verið brugðið og sagði hann að skjálftin hefði verið kraftmikill og en ekkert tjón hafi orðið af honum. Og þá öðru, afstaða Evrópusambandsins til Íslands virðist hafa harnar verulega í sjávarútvegsmálum undanfarin misseri. Aðildarríki sambandsins virðast lítið ef nokkuð gefa eftir í þeim efnum og láta í það skínaðum ágreiningsmál verði samið af hullri hörku. Þetta birtist í niðurstöðum fundar hins almenna ráðherraráðs ESB í Luxemburg í liðnum mánuði. Það sem ítrekkað er að líst mikilli vanþóknun á framgöngu Íslands vegna makrils og norsk íslensku síldarinnar. Svokölluð Vandels lög tóku gildi í Svíþjóðum miðjan mánuðin en þau gera stjórnvöldum kleift að líta til hegðunar og framgöngu útlendinga við ákvörun dvalarleyfa. Á þetta kortveggja við ákvörun er varða umsókn dvalarleyfi eða afturköllun þeirra. Meðal þess sem getur haft áhrif á mat stjórnvalda er misnotkun velferðarkerfisins, vanræksla á greiðslu skulda og tengsl við skipulaða glæpastarfsemi. Miðasala á þjóðatíu Vestmannaeyjum hefur að sögn skipulagenda tekið kipp í takt við ágætis veðurspá eftir heldur dræma miðasölu í sumar. Þó að borið hafi á umræðu að þjóðatíin verði fámenn í ár sökum lakrar miðasölu, þar sem að við sumri segist Jónas Guðbjörn Jónsson formað þjóðatíanefndar bjassinn á að hátíin verði með besta móti. Endursala á miðum á netsölu torgum verðist ekki meiri en venjulega. Og Magni Ásgeirsson bræðslustjóri segir tónleikahald á bræðslunni og Borgarfirði eystra hafa gengið vel þrátt fyrir leiðenda veður. Hann þakkar viðbragðs aðilum fyrir velunni störf en það þýði ekkert að velta sér upp úr mikið upp úr spánni. Talsverður vindur og úrkoma hefur ráðið ríkjum á Borgarfirði eystri helgina þar sem bræðslan fór fram. Veðrið setti strik í reikningin. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag, við bendum á nokkrar. Önnur greinin er eftir Sólveigu Sigurðardóttur sem skrifar ungt par sem hefur átt í erfiðri baráttu við fæðingarorlofssjóð. Hin greinin er eftir Andrés Magnússon sem skrifar almenna ráðherraráðið hjá Evrópusambandinu en það er að senda Íslandi tóninn í sjávarútvegsmálum. Og frá löggulandi berast allskyns fréttir, það var tilkynnt eld í bifreið. Tveir ökumenn voru stoppaðir við almennt umferðareftirlit, en þeir voru grunar að aka undir áhrifum fíkniefna. Nú, það voru slagsmál í nótt eins og gefur að skilja á sunnudagskvöldi. Nú, tilkynnt var grunsalegar mannaferðir, tvö laus hross og svo grun gasleika. Í dag verður hins vegar norðlæg og breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurrt en lítisáttar væta norðaustan og austan til fram eftir morgni og aftur í kvöld. Það verður alltaf 18 stiga hiti. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðaustan og norðan 3-10 léttskýjað og það má búast við alltaf 18 stiga hita. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.

0: sæl og velkomin að viðtækjunum Við erum Ísland vaknar svo það gott veður á suðvesturhorninu
1: í dag. Og sjást til himins alla helgina.
0: Heldur betur.
1: Ekki bara himinin heldur sólin hópur að skína skært.
0: Já, já.
1: Og sumir eru pínu rauðir í framan eftir helgina, sé ég.
0: Sko, það á bara að fá fyrir peningi þegar það svona gott veður. Það alveg á hreinu.
1: Ég sé það.
2: Þú treyndar ekki. Nei, ég verð breyta ekkert leit. Ég fæ smá freknur. Ég var reyndar út í sólinni, sko. Ég fór upp í bústaðum helgina.
1: Og var að steikja þig.
2: Já, já, maður var svona aðeins að baka sig í botninum.
0: Herru, það 10 stiga hiti núna. Það verður 18 stiga hiti í dag. Það grillveður í allan dag og við ætlum að njóta þess að fá loksins sól.
1: Og þið ætlaði að vera með ykkur til

0: verið að tala um í fréttunum þennan morgunin og það náttúrulega á forsíðu morgunblaðsins í dag verið að tala um ung hjón sem að eru í vonlausri baráttu við fæðingarorlofssjóð. Þó lýsa bæði framgöngu sjóðsins sem dónalegri og ruddalegri. Sjóðurinn hefur ekki reynt að leysa þeirra mál, þau áttu fyrirbura og þetta hefur verið allt saman í tómri steypu í samskiptum við sjóðinn. Og það virðist vera ekki bara eitthvað þessum foreldrum heldur jafnvel fleirum. Og hvetjum ykkur til þess að kynna ykkur þetta varandi fæðingarorlofssjóð og láta vita af því ef þið eru óánægð með samskiptin.
1: Algjörlega eins og bara á að gera. Það er rosalegt mál, það er ekki bara, sko, hitabylgjan er náttúrulega, þó við séum glöða að fá sólina og mikinn hita, þá náttúrulega er hitabylgjan algjörlega að fara yfir þarna í Frakkland og Spáni. Mm. Og þá kvikna oft gróðureldar og alls hafa 330.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna gróðureldana í Frakkland og Spáni.
0: Gelverlegt.
1: Þetta er rosalegt, þetta er í Bordeaux og það er sko 850.000
2: manns. Hvað sagður
1: margir? 330.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimilin.
2: Sko hér á Röf stendur á 400, já
1: það er rétt. Það er nákvæmlega
2: það
1: sama.
2: Já, rétt að það sama. Fyrirgefum, ég bara svona nývaknaður.
0: Já, já.
1: Það bara orðað öðruvísi. Já. Og veist hvernig þetta er.
0: Já, já.
1: En þetta er alveg ótrúlega, maður fattar ekki hvernig hvað við erum heppin hér.
0: Nei, nei.
1: Það þurfum ekki að díla við svona.
0: Það er svona, þetta er þessi balans sem það er að vera.
2: Og svo var í fréttum í gær að Skúli Tómas Gunnlaugsson hjartalæknir, mm-hmm. hann kemur aftur til starfa núna á Landspítalanum en máli hér að saksóknara gegn honum var vísa frá dómi í síðustu viku en hann var náttúrulega ákærður fyrir þetta hörmulega mál, manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn,
0: mm-hmm.
2: en nú búið að sýkna þannig að hann getur alltaf áfram að starfa.
0: Herðu, svo erum við að halda áfram að kíkja á forsíðu Morgunblaðsins. Andrés Magnússon er að skrifa hér í dag að ráðherraráð ESB ræðir fiskveiðar og afstaða Evrópusambandsins til Íslands virðist hafa harðnar verulega í sjávarútvegsmálum undanfarin misseri en þetta virðist vera eitt af þessum stóru málum sem að fólk leggur til grundvallar og það hvort það segir já eða nei í kosningunum núna 2009. Nú það hvort við fáum að halda stjórn okkar á fiskveiðunum eða ekki.
2: Andrés er náttúrulega búinn að skrifa svo mikið ESB, hann ætti eiginlega bara að sækja um að verða einhver á toppunum.
0: Hann er náttúrulega búinn að kynna sér þetta mál alveg í þaula en það virðist vera einhver tónn hérna sem hafa verið að senda okkur frá Evrópuráðinu.
2: Hann stundu kallaður Andrés Esp Magnússon.
0: Já, það er, það getur verið.
1: En bræðslu fólkið sem var þar helgina, það lenti náttúrulega í svaka vissinni út af veðri og þannig sýnir bara að veður náttúrulega skiptir svakalegu máli.
0: Já, já.
1: Og það var einmitt voru slagsmál sem brutist að núti. Þetta er svolítið þegar læð kemur niður, þá kemur það svolítið niður okkur mannfólkinu líka. Það er eitthvað sem gerist. En eins og Magni Árvaldsson sem fallega, ég verð að taka ofan fyrir unga fólkinu okkar. Það gjör svolítið yndislegt svona kynslóði sem eru að byrja að skemmta sér. Það var bara í lópapeysunum með brosið alveg þvert yfir andlitið þó tjöldin var á hliðinni.
0: Og svo er verið að tala það hér á innsíðu Morgunblaðsins í dag að miðasala á þjóðatíð virðist vera á uppleið. Fámennisspá virðist ekki alltaf rætast og útlit er fyrir rjóma blíðu í Vestmanni.
2: Koma svo!
1: Já, það er oft þannig þegar spáin tekur kip, þá tekur með þess alveg keip líka.
0: Heldur betur og það er náttúrulega eins og í gegnum tíðina þá er nú eiginlega hvergi romantískar að vera en vestlarmargina heldur en akkurat í eigum.
2: Já, hvað er langt síðan þú fórst á þjóðatíð?
0: Í brekkunni.
2: Hvað er langt síðan þú fórst á þjóðatíð?
0: Ég fór á þjóðatíð, það er á langt síðan.
2: Já, meira heldur en 10 ár?
0: Já, eitthvað svo leis.
2: Já, ok.
0: Sérskja bát, ég hef farið til eiga á þjóðatíð, ekki verið kannski alla þjóðatíðina, maður hefur verið svona komið labbað í gegnum
1: dalinn. Já, ég hef aldrei farið á þjóðatíð, ég hef bara verið að skemmta þar.
0: Já, ok.
1: Og veistu það, já, þetta er bara eitthvað, þetta er yndislegt að vera þetta samt.

0: Já, það verður að segja þess að vera, maður náttúrulega svona aðeins léttar í kantinum þegar að kemur svona gott við loksins. Ég verð bara að segja eins og er, ég held ég hafi ekki verið svona glaður í marga vikur.
1: En verður þið ekki svona latir?
0: Nei, ég verð sko ekki latir, ég verð alveg sko hjúfandi glaður í að vera bara pallinum í róleitunum.
2: Ég vil bara vera í slökun þegar að verður svona gott.
0: Viltum að kíkja þess á það sem að

0: Ísland Lagmar og það mánudagur með góðu veðri sem að svona óvenjulegt fyrir okkur sem erum búin að vera hérna í útvarpinu núna í allt sumar að það eiginlega bara besti mánudagur sem hefur verið frá því að sumrunni var hringt inn hérna í vor og ég tók mig bara frí í vinnunni í dag eftir þáttinn þá ætlum ég bara að vera heima á pallinum og bara júða á mig olíu og
1: þú sem ert vanur að vinna til sko 6 og 7 já, já.
2: Hann ætlaði bara, hann ætlaði bara með tilbúna spýtó skíluna og ætlaði bara út á pallin
0: spýtó í dag
2: spýtó og olía
0: og olía
2: þú varst að segja það að löðraði olíu
0: já,
2: ég... þú svona bara berði ekki að við vörðum ég ætla bara að setja með olíu og steikja mig
0: ég set bara á góð olívolíu það verður maður brot
2: já, olívi og nitti
1: er þetta gömul skýtó
2: spýla
0: spýtó Spýtóskýla
2: Það er áskil Þú komst öfugur inn í morgun
1: Já, það svolítið þannig Ég svaf í yfir í morgun
0: Regina, hún fór eitthvað algjörlega fram úr sér með þessa spýtóskýlu vegna þess að það er bara einn maður í heiminum sem hefur heimild til þess að vera í spýtóskýlu
2: Hver er það?
0: Beckham
2: Dave
0: Það eini maðurinn sem löglega hefur leyfi til þess að vera í spýtó
1: Ekki lengur samt
0: Jú.
1: Nei,
0: ég
1: veist
2: það Ekki verið með eitthvað aldursfordóma
1: Nei, ég er ekki með aldursfordóma
2: Jú, þið veist þú verið með aldursfordóma
1: Nei, ég er bara með svona einhvern veginn Það er bara eitthvað skrítið við það þeirra.
0: Ég las einhvern tíma en greinum þetta í einhverju blaði Það sem var verið að ræða spýtó versus aðrar svona önnur sundföt fyrir karlmenn Og það er sem sagt eins og spýt og varið þingar Ég man að ég átti svona hérna Ameríku svona,
2: Ameríska fána Nei, áttur svolítið
0: Þegar ég var 12 ára
2: Og
0: þá var ég í spýt og þótti hérna mjög kúl
2: Þetta var bara eina sem var í búð fyrir ykkur þá
0: Já, já Núna eru hins að sundskipnar orðan allt öðruvísi En þegar maður sér mann í sundi í spýt og Þá einhvern veginn bara, þú þarft að vera fullkominn á líkamann til þess að geta verið
2: En yfirleitt samt þeir sem velja sér svona skýlu, þá
0: Þeir þurfa aðeins að
2: vinna í þessu En hvernig skýlu eigi þig?
1: Ég bara með svona bara boxers
2: Svo stuttbuxur
1: Já, stuttbuxurna
2: Stuttbuxur eða boxer, það
1: er ekki að Nei, þetta er stuttbuxna skýla samt, sko, þetta er svona skýlu efni
2: Já, þá ertu með skýlu, já, þá ertu með boxers Já,
0: það er svona þegar hann kemur upp og sjónum eins og Hal Berry gerði
1: í Úrsóla Anders í Dr. No
2: En hvort ertu í boxer eða stuttbuxum?
0: Ég í boxers
2: Þeir eru bæði í boxers Svona þröngum, svona eins og nærbuxur
1: Já, svona sem að ná svona aðeins miður og
2: læra Það bara mjög flott
0: Ég með þess að, ég áheld ég örgulega 10-15 sunnskýlur
2: Að sjálfsögðu á Jón 10-15 sunnskýlur Átt þú eina, tvær?
1: Ég held ég eigi þrennar Og einar að með eru bara upp í bústað fastar, sko En síðan er ég með tvær í bænum Þannig að þetta er, og ég ætti nú kannski eiginlega að fara að henda einni af þeim, sko, að ég
2: að trú Hún var að segja, Einar var upp í bústa, okkur þessi Einar upp í bústa
0: Einar er bara upp í bústa
1: Já, Einar

0: segiru, hvernig var...
1: Segiru.
2: What?
1: Hvernig var helgin?
3: Nefnilega heila málið og það, helgin var nokkuð góð vegna þess að það var bara spáð ágætis veðri hérna á suðvesturhorninu sem við erum búin að vera að bíða svolítið eftir.
2: Og það rættist.
3: Það rættist í öllum megin atriðum, já. Og hérna, ég var dregin út á föstudaginn í hérna bíltúrum Suðurlandi.
2: Já, þú fórst þangað, já.
3: Já, við fórum á Hótel Geysi sem er náttúrulega bara eitthvað flottasta hótel sem hægt er að vera á.
2: Ótrúlega flott hótel.
3: Rúmin æðisleg, allt svona hljóðin ángra, allt elegant og flott inn á herbyggjanum og svona. Og ég, við bara nutum þess, fórum í góðan brekkvast, fengum okkur dinnar og svona og vorum bara í...
2: En er eitthvað svona sund eða pottar þarna
3: nálegt? Nei, það er alltaf ekki komið þann þá.
2: Nei, en nálegt þarna?
3: Það er náttúrulega, við fórum hana í, hvað heitir það, Reykja Hlýt, nei, hvað heitir það, þú er hana nýja... Nýja
2: hérna. Já,
3: Laugarás. Laugarás, já. Og hérna, það var, við vorum þar í 2.5 tíma, maður, það var alveg bara geggjað að vera.
2: Og voru margir hana?
3: Það kom mér óvart, það var rosalega mikið Íslendingu.
2: Þannig
3: að, já, það var hérna, það var ekki svona túrista, sko, þar að leiðandi voru allir að þvo sér almennilega í störtunum, sko.
2: Já, það var okay, rólu,
3: ég var bara törtunulega rólu.
4: Hérna, please, would you clean your penis?
3: Já, já, hérna, þau bara voru, þetta var rosalega flott, sko.
2: Mikið. Þú þetta ekki letið sér það?
3: Já, maður er svona skoitað aðeins í svolpaði þarna líka og hafa gott.
2: Yndislegt.
3: Ég hef ekki ennþá heimsótt þetta. Nei, þú ættir að gera það. Og þetta er svona akkurat eins og fyrir okkur sko, sem að búum hérna á suðvesturhorninu. Það er gott að fara bara stuttan bíltúr hérna í Skálholt, fara í bað og heim aftur. Það er alveg.
4: Fara í bað í Skálholti?
3: Já.
2: Já, sko, í Skýrðaskálinu.
3: Já.
2: Okay.
4: Er þú, Reykjana, hvað gerir þú?
2: Er ég átti bara yndislega helgi. Já. Við hittumst hérna, það voru fern hjón sem fórum í golfring.
3: Alveg rétt að stó til.
2: Stelpur og strákar, golfringur og fórum á mýrina núna í GKG. Og það gekk svona upp og ofan í golfinu. Það aðalatriði bara að vera saman og vera úti og geta golfað á bolnum.
3: Já.
2: Mér varst það alveg bara svona...
4: Golfað á bólnum.
2: Já, því maður er alltaf búin að vera bara í rigningunum,
4: regnfötum. Golfað á bólnum.
2: Og þú veist, já. Í vesti og öllu bara.
3: Æ,
2: og svo fórum við bara heim til okkar og það var bara grillað og notið í sólinni í pottinum og bara kjafta fram eftir nóttu. Það er svona fram til kannski hálfveitt.
4: Við fórum upp í bústað og við grilluðum eitthvað sem heitir 50-dags steik.
3: Hvað er 50-dags
4: steik? Þetta var eitthvað sem Elín fannið
2: búð. Og þú forðir að gera það
4: á löðati? Þetta var bara eitthvað
2: svín. Ég veit ekki þóra að gera.
4: Þetta var bara einhver svona svína kökkull.
3: Já, ok.
4: Sem var bara svona risastór. Maður bara hendi honum á grillið, hitta hann upp í einhverjar 65 gráður eða eitthvað og svo bara látið standa og svo var þetta alveg geggjað.
3: Já, ok.
4: Og svo var grillað að læri snæða líka, voru náttúrulega tvö kvöld, sko.
3: Já, já. Þannig að þú varst svona í helgar afslöppun.
4: Þetta var svolítið þannig, hann var að hlaða batteríin í góða veðrunum og baða sig í sólinn og liggi í heita pottinum.
3: Já, þetta er svona eiginlega fyrsta helgin það sem að við, hérna, sunnlendingar, suðvestlendingar, getum við svona eiginlega notið þess að vera svolítið í góðun.
4: Já, sko, það er búið að vera ágætis veður, en það er ekki búið að vera svona mikil sól kannski fyrir í sumar.
2: Nei,
3: Já, það er, verður alltaf ekki farið að sofa að hans að grilla.
2: Nei, ég þór ekki að grilla 50 steg á mánudagskvöldi.
3: Ekki að ræða.

0: að klukkan að smetla í hálfa átta, ekki rétt?
1: Jú, mikil ósköp og áður við förum í frétta yfirlitið. Það langar mig til að koma með smá fróðleik fyrir ykkur.
0: Mm-hmm.
1: En vitið það FL-turnin í París? Hafið þið farið í turnin?
2: Ekki inn í hann.
0: Já, nei, ég hef farið upp.
2: Ég hef tvisvarið fyrir framann.
1: Já, þetta er skemmtilegt mannverki og það rosalega gaman að koma inn í FL-turnin og ég var bara núna að fundið þar í vor sem var mjög skemmtilegt að koma inn í. Það eru flotta svona veitingasali og svona. En vitið það að FL-turnin, hann hallar aðeins á sumrin. Vissuð þið það?
2: Af hverju? Út að hita hann
1: með? Já, nefnilega heila málið vegna þess að þeim megin sem sólin skín á hann. Þar þennst stálið út og hann hallar nokkra millimetra vegna þess að sólin hitar þann hluta turnsins sem að stækkar.
0: Hann er dregst saman
2: og nú er alltaf að hitabylgja hérna, þannig að hann lítur að vera meira heldur vanlega.
1: Hann er lánast, láréttur.
2: Hann nánast bara á hliðinni.
0: Já, en það er magnað að vera upp í FL-turninu, sérstaklega þegar að blæsa þins, vegna þess að þá finnum við hann hreyfast.
1: Já, já, hann svona.
2: Þetta bara svo fyndi ég tvis að fara til Parísar, ég hef aldrei að fara upp í turnin, ég hef aldrei
1: Já, það er eiginlega gallin við þetta en hérna, ég var svo heppin, það var ekki mikið af fólki og það var gaman að fara þarna upp.
0: En klukkan er orðin hálfa átta, hvað að gerast í fréttum?
1: Jú, það var náttúrulega jarðskjálfti í gærkvöldi hálf tólitið sem að mældist 4,1 stærð við Nesjavelli. Hann fannst vel á suðvestur hotinu og það var samtal við nætuvörðin á hotelunni Ion Adventure. Hann sagði að skjálftin hefði verið það kraftmikil að fólk hefði komið hlaupandi út úr herbyggjum sínum en enga skemmdir voru. Nú afstaða Evrópusambandsins til Íslands virðist hafa harðnað verulega í sjávarútvegsmálum undanfarin misseri og það hefði verið að fjalla það ítala í Morgunblaðinu í dag í grein eftir Anders Magnússon. Nú svokölluð vandelslög tóku gildi í Svíþjóð miðja mánuði en þau gera stjórnvöldum kleift að líta til hegðunar og framgöngu í útlendinga við ákvörðun dvalarleyfa. Þannig að ef þú hagar ekki vel, borgar ekki skuldirnar eða ert með tengsl við einhvers konar glæpa klíkur, þá getur sænska ríkisstjórnin hentir úr landi, alveg sama hvað búið er að gerast áður. Nú miðasal á þjóðatíð byrjast vera að pikka upp og Magni Ásgeirsson var nokkuð ánægð með bræðsluna sem var helgina. Það er fjöldi greina í mokkanum í dag sem verst er að benda á. Við ætlum að benda á eina sem heitir ekki sem heitir neitt heldur grein eftir Sólveigu Sigurðardóttur sem skrifar ungt par sem hefur átt erfið að baráttu við fæðingarorlofsjól og það er náttúrulega alveg skelfilegt þegar að ungt par eða ung pör eiga þurfa endilega að vera í einhverju baráttu við kerfið. Nú síðan náttúrulega var ýmislegt að gera sér löggunni sem við ætlum að fara yfir síðar en við ætlum eins og að ræða það að það verður norðlæg eða breytileg átt í dag á landinu og bjart með köflum og yfirleitt þurrt en á höfuðborgarsvæðinu verður norðaustan og norðan 3-10 og létt skeið og má búast við alltaf 18 stiga hita í dag. Það eru 80 brottfarir í Keflavík og síðan verður sólsetur 13 mínútur í 11 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: I will

0: Við erum Ísland vagnar á K100 sem gekkja það degi. Hér á eftir ætlar Jón Axel að fara yfir fréttirnar í síðustu viku með sínu eigin nefi. Hann leiður á því að gera það með nefi annara. Rannsóknarspurningarna rekinu verður líka á sínu stað, þannig að ekki missa af neinu. Við erum Ísland vagnar.
1: Ísland vagnar. Í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin útir húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: Skín. Skín, einfaldlega betri.
1: Tætum og trippum og tækinu þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís, ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-lá.
5: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Einn bolli. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
8: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
9: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast

0: Gekkjaðu dagur í dag, við erum Ísland vagnar og þá Axel mætur til okkar með alltaf helsta úr síðustu viku.
1: Jú, það eru fréttir dagana 12.7. júli 2006 og við erum náttúrulega að byrja að flugi til Kína og loksins getum við farið beint í núðlunar.
2: Er beint flug?
1: Akkurat, daginn rúf grendi frá því 27. oktober verði hægt að fljúga frá Íslandi til Kína með Air China og að miðin kosti frá 210.000 krónum. Og þetta er svolítið stór skref fyrir okkur og íslenska ferðaþjónustu og enn stærra skref fyrir þá sem hafa sagt hey, ég var alveg til að skjótast til Kína eins og að ég reyndar bara að fara út í IKEA.
0: En 210 skallar að fram og tilbaka?
1: Það fer engum orðum það. Nei. En nú verður hægt að fara beint frá Keflavík til Kína sem þýðir að við erum opinberlega komin á það stig að Ísland orðið alþjóðlegt tengistöðvaland sem samt getur ekki tryggt fólki að komast hratt í gegnum röðina í Leifstöð. Og talandur Leifstöð rúfsaði frá því að sjálfsafgreiðsluvélar í landamæra eftirliti Keflavíkurflugvallar sem settar voru upp í október væru ekki enn komnar í notkun. Þetta náttúrulega mjög íslenskt. Við setjum upp sjálfsafgreiðsluvélar en þær þurfa greinilega að fara í gegnum langt ferli þar sem finna þannig að þurfa að finna sig sjálfar. Það svona eins og tæknin hafi mætt á vinnustaðinn, fengi aðgangskort um kaffibolla og starfsmannanúmer en enginn þorar að láta hana byrja. Á meðan býður fólk í röð og hugsar, herru, ég vissi að ég ætti að hafa valið flug til Keflavíkur, nei, til Akureyri frekar en Keflavíkur og synda þá bara frekar restina. Herru, og svo það bottar í ESB-umræðinu, en vísi greindi frá því að netvís, netöryggismiðstöð Íslands hafi varað við aukinni umferð netþjarka eða botta á samfélagsmiðlum í aðdraganda atkvæði greiðslu um aðildarviðræður ESB. Þetta eru stór tíðindi fyrir alla sem hafa lent í kommentakerfi og hugsa, herru, þessi maður getur ekki verið raunverulegur. Nú kannski svarið, nei, hann það ekki. Það samt erfitt að greina muninn því íslensk pólitík og pólitísk umræða hefur lengi hljómað eins og illa forritaður þjarkur eftir fjóra kaffibolla. ESB, krónan, fullveldi, vaknaðu sauður og svo emoji af íslenska fánanum. Hafði ekki tekið eftir þessu.
0: Nei, ég hef ekki.
1: Er það ekki?
0: Nei,
1: en
0: maður bara fylgist ekki næfum.
1: Nei, þú verður að fylgist með ástæðum. Morgunblaði greindi síðan frá því að lítið sem ekkert hafi sést til moskítófluga á Íslandi, það sem hafi sumri, samkvæmt Gísla Má Gíslasinni, prófessor emeritus í líffræði. Þetta er líklega bestu fréttir vikunar. Við vorum farin að halda að Ísland væri að missa sérstöðu sína, land, elds og ís og engin og engra moskítóflugna. En það hefur verið of mikið að fá líka suð í eyrað eftir allt saman. Nú, við getum alveg tekist á við verðbólgu, rokrigning og hálku í júlí og fólk segir, þetta nú bara fest í 8 gráðum. En moskítóflugur, nei takk, þar drögum við líðin að góð þjóð.
0: Skurat.
1: Og síðan sem var talað eins lögregluembætti, en Rúf sagði frá því að dómsmálaráðherra leggi til að lögregluembættum verði fækkað úr 9 í 4 eða 5 en lögreglumannu fjölgað. Þetta er svona íslensk stjórnsýslufrétt sem hljómar fyrst eins og starfræðidæmi. Færri embætti, fleiri lögreglumenn, meiri skilvirkni og einhver nefnd sem áttir að hittast á Teams í vetur. Í grunninn er hugmyndin að búa til stærri og öflugri einingar. Sem gott, en það alltaf betra að hafa lögregluna öfluga, sérstaklega þegar stóra verkefni verður að finna út hver maður og hver botti á Facebook-þræði ESB. Svo við tökum þetta aðeins saman, þannig að vikan bauð upp á beintflut í Kína, vélar á Leifstöð sem enn í tilfinningarlegri undirbúningsvinnu, botta í pólitíkinu og moskítóflugur sem nennaðis ekki og lögreglukerfi sem geti farið í enduröðun. Þetta er Ísland í hnotskurn. Við erum að tengjast heiminum, vara okkur á gervifólki og bíða sér tækni sem á að stytta biðina og fagna því mest að það suðar ekkert í svefnherberginu.
3: Það komið tími til að vakna.

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Reginu.
2: Takk ekki kella fyrir elsku strákar mínir og hlustendur þeir sem að passin þeir eru, hvort þeir eru í sumafríi eða hvort þeir eru í vinnunni eða bara eitthvað að dúlla ykkur. Það er svo gott að vera að dúlla sig bara heima á stundum mótana, það er yndislegt, góðan kaffibolla eða
3: orkudrykk.
4: Ég bara vakna, fletta bókanum, skilur við fá sér kaffi.
2: Já, þjóðatíðastemningin byrja hjá.
4: Áskilur við þjóðatíðastemningu.
2: Herðu, ég með spurningu sem alveg ekta rannsóknarspurningu. Þetta byggt á rannsóknum, allar þessar flesta spurningar sem ég kem með fram í svo þetta.
4: Mm-hmm.
2: Og vinningurinn sko ekki verri endanum. Það er hótel sem heitir Hótel Hraunsnef, Hraunsnef Sveitahótel, mm-hmm. rétt eftir Bifröst. Og þau voru opna náttúruböð líka. Þannig þetta er svona sveitahótel með geggjum, með steikhús, matseðill og það er geggjum morgunverður. Og ég með gjafabréf fyrir tvo í náttúruböð. Rúmlega klukkutíma má ég aðeins lýsa þessu.
3: Já, komdu með lýsa.
2: Og þetta er svo falleg hraunsnef.is og þú færi hann og getur sé hvað þetta er ótrúlega flott hjá þeim. Svona smá dagsferð, kíki, baða sig og tilbaka.
3: Ég slaknar á mér við það, hugsa
2: ég veit það, líka ég nefnilega. Ég að spáði fara þarna lok ágúst. En er þið tilbúin í spurninguna?
3: Já, þetta er ljómaspurningin.
2: Ok, þriðjungur fólks, eða einn þriðji, viður kenna að þau verði ennþá spennt þegar þú heyra þetta hljóð sem ég spyrum.
3: Þú spyrðum eitthvað hljóð?
2: Ég spyrðum eitthvað hljóð og þriðjungu fólks, einn þriðjungu fólks bara í heiminum, eða svona.
3: Já, sirkabát.
2: Sirkabát. Viðurkenna að þau verði ennþá spennt þegar þetta hljóð heyrist.
4: Hvar heyrist þetta hljóð?
2: Ég ætla ekki að segja neitt meira strax.
4: Hvernig er þetta djúft hljóð?
2: Ekki bara svara hlustinni.
3: Jó, við skulum sjá hvað hlustinni segja. K100, góðan dag.
5: Góðan daginn.
3: Veist þú þetta?
5: Æ, ég ætla bara að giska á Ísfélinn.
3: Ég giska þannig bara líka á þetta.
2: var þess að líkil atrið því ég segi verði ennþá spennt?
3: Já, okay.
2: Nei, ég bara svona hugsa, er þetta ennþá? Ég reyndar fæ pílíti svona núorðið, af því að hann kemur stund svolítið sent á kvöldin, þá fæ ég pínur svona kvíða, allir bötni minn heyri eitt
3: og
2: nokkuð.
3: Já, akkurat, og bara sérð fyrir því 25.000 skattir mjúka út úr veskinu.
2: Af því að minni fjölskyldi er einhvern veginn bara skilda. Ef maður heyri í spilum,
3: það verður bara að kaupa.
2: Það tók ég einn og ís í
3: spilum.
4: Það er bara sport.
2: Íspilin má aldrei hætta.
3: Hvenær fórst þú fyrir síðast í íspilin?
5: Það er fyrir viku síðan eitthvað.
3: Já, akkurat.
2: Okay. Sko, hann lifi sko góðu líf og það er ekkert bara einn íspil, það eru nokkrir íspilin. Herðu, þú varst að vinna nefnilega gjafabréf í náttúruböðin í Hraunsnefi, sveitahótelið, rétt fyrir utan bæinn.
5: Oh my god, geggja.
2: Hugsaði þér að fara bara þér svona rúmlega klukkutíma keisla og bara aðeins að njóta þess að vera til.
3: Slaknar á þér og þú kemur sulturslök aftur til byggða. Hingrað á línunni, við ætlum að fá allar frekari upplýsingar um þig og reyndu síðan að gæta hófs þegar að íspíllinn er annars vegar. En við erum í Ísland vagnar á K100 klukkan alveg að smetla í átta og stýttist óðum í frétti.

0: taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Allt fram streymir endalaust, klukkan nálgast 8 og við erum Ísland vaknar að gá andra og segjum velkomin á fætur.
2: Og svona rétt árum við förum í fréttir, Ásgeir, það langar mig til að koma hérna með eitt enn.
1: Skjótu.
2: Ráð fyrir fréttir.
3: Hvernig
2: ráði
3: fyrir konur?
2: Já, það kom svo tillaga upp í gæra á tölvupóstutími þar sem að var verið að spyrja hvort ég myndi vilja gera bók fyrir næstu jól en 99 frábæru ráðu fyrir konur
1: En akkur 99, akkur ekki 100?
2: Það bara, þú veist, eða, svo geti alveg að vera 101 gott rátt fyrir konur líka þannig, sko Ég að velta þessu fyrir mér núna hvort ég ekki bara að láta vaða í þetta vegna þess að
3: Var það svona litla svarta bókin?
2: Já, það sko, málið að það bara alveg ljóst að konur þurfa góð ráð og eftir þetta sem ég var nú til að ferða sem suðurlandi núna það var hnift í mig akkurat í sundinu Ert þú ekki maðurinn sem að gefa okkur gott ráð? Ég nú hrættur það sagði ég
1: Akkurat
3: Hvað varstu inn í kvennaglefur?
2: Nei, það var nú ég var bara að synda hana í Laugaráslauginni og hérna, og það kemur hann að kona upp að mér og segja, hérna, býttu, þú ert maður hann í útarfinu ekki, já. Jú, sagði, já, hérna, þakka þér fyrir ég, við nefnilega, konan þar á vinnustæðanum við erum alltaf að bíða eftir þess að klukkan 8 og fá hann að gott ráð, hvernig við getum aukið haminguna í hjónabandinu
3: Nú skoltu bara að standa við stóru orðinu Hvað er ráð dagsins?
2: Já, já, já, Ásgeir, sko, þú veist að stundum þeir eru að segja eitthvað
1: já.
2: Og þá kannski kemur í Elín og segir, nei, þetta var ekki svona, þetta var einhvern veginn hinsegin Þú tekið til því
1: já, já.
2: Sko, málið það að mitt ráti kvenna í dag ekki leiðir þetta mannin þegar hann segir sögu sem að þú hefur kannski heyrt einhvern tíma 15-20 sinum áður ekki leiðir þetta hana nýjar tölur og smáatriði varandi söguna gætu hafa bæst við síðan síðast en það engin ástæð til þess að trufla söguskýringun hans er akkurat þegar hann í þessari miðri sögu
3: veistu það, ég sek
2: akkurat
3: ég hef alveg gert þetta
2: þið eru það
3: og
2: flestar
3: og ég sést ekki að hætta þess ná, ég hætta
2: þess þið eru það flestar og ég legg til
1: segir maður... Jón Axel föðurlega við reikinu
2: já, ég legg til að þú hættir þessu og þú bara lokir hallir aftur augunum og leifir söguna klárast vegna þess að hann er að segja söguna af mikilli dýft og nákvæmni eins og hann manna og þó hann bæti 1000 við eða 1500 burtu eða eitthvað skiptir ekki máli
1: sagði Jón Axel, lygndi aftur augunum og fór að undirbúa sig fyrir fréttir
4: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu
5: Hljómahöll í haust Louis Cole Big Band Enzimi, KK 70 ára Pétur Jóhann og Mannakort Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is
6: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan
5: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
7: Shh, it's oh so quiet.
8: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
5: Skín, einfaldlega betri, bílaþóttastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði, við hliðina á Erbjörúmum.
9: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur, World Class.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfinn. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
12: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
2: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Jarðskjálfti að stærðinni 4,1 mældist við Nesjavelli 11:30 í gærkvöldi. Hann fannst vel á höfuðborgarsvæðinu og á öllu suðvesturhorninu. Nákvæm upptök skjálftans voru 3,5 kilometrar norðaustur af Skeggja á Hengli. Skammt frá upptökum skjálftans stendur hótelið Ion Avenger. Afstaða Evrópusambandsins til Íslands virðist hafa harðnað verulega í sjávarútvegsmálum undanfarin misseri. Aðildarríki sambandsins virðast lítið ef nokkuð gefa eftir í þeim efnum og láta í það skína að ágreiningsmál verði samið af fullri hörku. Þetta birtist í niðurstöðum fundar hins almenna ráðherraráðs ESB í Luxemburg í liðinu mánuði. Það sem ítrekkað lýst yfir mikilli vanþóknun á framgöngu Íslands vegna makríls og norsk-íslensku síldarinnar. Svokölluð Vandels lög tóku gildi í Svíþjóðum miðjan mánuðin en þau gera stjórnvöldum kleift að líta til hegðunar og framgöngu útlendinga við ákvörun dvalarleyfa. Á þetta við hvort tveggja ákvörun varða umsókn dvalarleyfi eða afturköllun þeirra. Meðal þess sem getur haft áhrif á mat stjórnvalda misnotkun velferðarkerfisins, vanræksla á greiðslu skulda og tengsl við skipulagða glæpastarfsemi. Og miðasala á þjóðatíði Vestmannaeyjum hefur að sögn skipuleggjenda tekið kipp í takt við ágætis veðurspá eftir heldur dræma miðasölu í sumar. Þó að borið hafið á umræðu að þjóðatíð verði fámenn í ár sökum lagrar miðasölu, þar sem afi sumri segist Jónas Guðbjörn Jónsson formaði þjóðatíðanefndar bjartsýn á að hátíðin verði með besta móti. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag eins og venjulega og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Önnur greinin eftir Sólveigu Sigurðardóttur sem skrifar ungt par sem hefur átt erfiða baráttu við fæðingarorlofssjóð. Hin greinin eftir Andrés Magnússon en hann skrifar almenna ráðherraráði hjá Evrópusambandinu sem að senda Íslandi tóninn í sjávarútvegsmálum. Nú í Löggurlandi voru alls konar hlutir að gerast eins og venjulega, það var tilkynnt eld í bifreið, tveir ökumenn voru stöðvaðir við almennt umferðareftirlit, grunar að hafa verið að keyra undir áhrifum fíkniefna. Það var tilkynnt yfirstandandi slagsmál og löggan fór á vettvang og síðan var tilkynnt tvö laus hross. Það var haft samband við aðala sem að ætlaði að redda málunum. Í dag verður norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum yfirleitt þurrt en lítilsháttar væta norðaustan og austan til fram eftir morgni. Á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar norðaustan og norðan 3-10 og léttskýjað og það má búast við alltaf 18 stiga hita. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
13: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið

0: er sæl og velkomin að viðtækjanum, við erum Ísland Vagnar og það er hvorki meira en að minna en mánudagur.
1: Og það er sól.
0: Og það er sól.
1: Sér til hinins, við fáum sólina aðeins lengur hérna á höfuðborgarsvæðinu og þetta, hún búin að vera hérna alla helgina. Mm-hmm. Það var nú ekki allir svona heppur út alland um helgina. Bræðslan var svolítið svona blaut, stormasum.
2: Já, var ekki, þurfti ekki að hleypa fólk inn í hús og
1: eitthvað? Jú, það var svona smá, það var svona smá
0: Það er náttúrulega svolítið, hérna, bakkað í berjanfulla lækin þegar það þarf sérstaka viðbragðs aðila til þess að bjarga fólki af, sko, á sumarveðri.
1: Já, þetta er náttúrulega bara, fólk var bara haldandi í tjöldin, sko, þau voru bara fjúka.
0: Já, já.
1: En eins og ég segi, það,

0: sko, þá segir þetta sko við fáum rigningu á morgun, síðan kemur svona hálfsól skýjað og sól miðvikudag 15. föstudag.
1: Ég hef ekki
0: trú. Rigning laugardag og sunnudag og síðan aftur sól mánudag og
1: þriðjudag. Ásgeir, þetta eru útlendingar þeir vita ekkert veðrið á Íslandi. Ég fer hérna á veður.is og það á morgun bara glampandi sól á suðvesturhorninu. Það verður skýjað og rigning fyrir austan þannig að sko ég ætla að trúa þessari spá.
0: Þetta sama og ég var að segja bara.
1: Nei, þú sagðir að verður rigning á morgun. Það engin rigning á morgun.
0: Já bara í einhvern klukkutíma sko.
1: Já ekki einu sinni það heldur.
2: Herru, góðu hlustendur, ég að koma sérna milli. Halló. Ef ekki bara halló. Ef ekki að sjá bara hvernig það gerist á morgun og þið fáið vinningin hvernig veður verður. Hvort eru rigningu?
1: Ég veðja á sól.
2: Og þú rigningu. Ísland.

0: Hér eftir augnablik þá ætlum við að fara yfir í afmæli lagan og það er þjóðháttíð að þema í dag, Jón.
1: Á já, og það er náttúrulega endalaus uppspretta frábærum lögum og það verður meira sér lög í dag sem hafa ekki heist lengi.
0: Eftir augnablik.

0: stendur nær og fjær. Þó hann hafi fæðst fyrir einhverjum árum, er hann síungur og funheitur.
1: Sjúklega krúkti sem hann er, þessi strákur, ég elska!
0: Hann heitir Jón Axel og kynir fyrir okkur
2: Afmæli laganna!
3: Nákvæmlega, og það gerum við okkur einasta mánudegi, þá förum við yfir lögin sem eiga afmæli, eða eins og við erum búin að gera núna í sumar, að fara aðeins yfir sumar lögin.
4: Svo spenntu verið svo núna því að þú ert með þjóðatíðalögin.
3: Jú.
5: Vistu því að fyrsta þjóðatíðalögin var gert 1933. Það er til, það stendur sko færi til 85 til 88 þjóðatíðalögin.
3: Ok, já.
5: Þau eru ekki alveg viss.
3: Og hver flutti það, manstu það?
5: Já, það var Oddgeir Kristjánsson og Árni úr Eyjum, það er Árni úr Eyjum og heitir Setjumst að Sumbli. Þetta er náttúrulega, það er alltaf að vera vín.
4: Þessi þjóðatíðarum snúast bara einhverjar, þetta eru drykkjuvínstir og sögur af uppáferðum.
3: Já, og konur og vín.
5: Konur og vín, akkurat. Það sem fellir menn.
3: Það er það sem fellir menn, sko. Setjumst að Sumbli, fyrsta eyjalagi, já, ég, það er nokkuð gott. En við ætlum einmitt að hafa eyjalög í dag. Við erum búin að velja þetta 10 þjóðatíðarlög, vegna þess að náttúrulega þjóðatíðin eru næstu helgi og það er alveg þess við hæfi að fara aðeins í gegnum þennan bunga. En auðvitað er mjög erfitt að velja þau lög sem á að spila. Ég verð nú að segja ykkur alveg eins.
5: Þetta er orðið svo mörg lög, sko.
3: Þetta er orðið svo mörg lög. Og svo er náttúrulega, sko, hvert lag fyrir sig hefur náttúrulega ákveðin karakter. Við sjáum til dæmis að lögin fá svona mismunandi karakter eftir því hvaða hljómsveit og hvaða, hverjir eru sem er að semja. Það er svona Eva Kristjáns tímabilið, skiljiði. Og það er náttúrulega eins og þetta, Árni Reyjum og Ási Bæ tímabilið. Og svo var náttúrulega Óla Gauk tímabilið, þið munið eftir því, það var náttúrulega æðislega þjóðatíð það árið 1962 þegar hann blítt og létt var og það allt saman og svo náttúrulega er búið að yngja þetta aðeins upp núna upp á síkastið en við ætlum eins og vera að rúlla í gegnum þetta núna eru þið tilbúin?
5: Þið
3: erum búin að setja okkur beltið gera okkur klár, setja brillin tíni hárið og setja allt í gang.
4: Hvað hár?
3: En lag, við ætlum að byrja á einu lagi þetta lag fekk svolítið sérstakt hlutverk sem við heyrum núna. Það kom á því árið þegar hefðbundin hátíðastemming var ekki eins sjálfsögð og venjulega. Þess vegna virkaða næstum eins og svona kurteis hlý og pínu tregafull kveðja til þess sem fólk saknaði. Brekkunar, söngsins, stemmingarunar og þess að standa of nálægt ókunnu fólki án þess að það væri fréttamál. Þetta lag kom út í miðju COVID. Frá árinu 2020, Ingo Viðurguð og Takk fyrir mig.

0: Já, var, þetta var á veiru tímanum.
1: Þetta var á COVID-tímabilinu 2020. Mm-hmm. Ég var hins vegar orðið gríðarlega skemmtilega minningu með þessu lagi þar að segja, við vorum á bát inn í svona, hvað ég að segja?
2: Helli.
1: Já, inn í svona sjóhelli. Mm-hmm. Og svo var lagið sett á fleigi ferð og báturinn fór á brunaða stað á miklum hávaða og látum og þetta lag dundi í hellinum og svona, það var mjög svona... Hvað ég segja, áhrifar mikið.
2: Þú sérst, þegar þú heyrir þetta lag, þú ertu bara komin inn í helli.
1: Það er svolítið svolítið.
0: Og Jónas sjórhættasti maður sem ég þetta nokkuð tíma þekki, þannig að honum líður ekki vel þegar hann heyrir þetta lag. En
1: þetta er sem þetta Ingó Veðurguð og þetta lag sem að hann gerði fyrir 2020 sem heitir einfallega Takk fyrir mig.
0: Hvað er þetta góður?
1: En í nýjunda seti er lag sem var hannað fyrir augnablikið þegar dalurinn varða einn í fjölskyldu. Allavega þar til einhver stígur á tjaldfestinguna. Það er svo kraftmikið og samheldið að með þessu stóra íslenska hóp söngsanda sem þjóðatíð hefur gert að listgrein. Það er ekkert feimið við þetta. Þetta er lag sem hljómar stórt með mörgum röddum og mikilli tilfinningu. Það er frá árinu 2012. Þetta eru fjallabræður, Lúðrasveit Vestmannaeyja og Sverri Bergmann og lagið heitir að sjálfsögðu þar sem hjarta slær.
0: Að hafa verið á æfingu kom inn í einn sal þar sem var æfing hjá Lúðrasveit Vestmannaeyja þegar þeir voru einir og sér að æfa
1: fyrir þetta lag.
0: Jarl Sigurgeirsson var þá að stjórna Lúðrasveitinni og gerði það með miklum bravúr. Ég átti eitthvað erindi við hann og ég fer inn og ég fekk þvílíka gæsahúð. Þetta er náttúrulega geggjað
2: lag. Og þetta er það lag sem hefur svona, því að þjóðtjóðlegin þau svona festast misvel í sessi.
0: Já.
2: Þetta er einhvern veginn, er ekki alltaf sungi núna þegar brennan er sett.
0: Jú, sko, þegar blísin koma í lokin, þá fer þetta...
1: Já, þetta er náttúrulega kraftmikið lag.
2: Brjálæsla og erfitt að syngja þetta og Sverrir hann bara, þú veist að þetta er rosalegu flyttingur
0: á þessu lagi. Sverrir náttúrulega svakalega hárödd og náttúrulega bara leðurbarki.
2: Rosalegur.
1: Þetta eru fjallabræður Lúðrasveit Vestmannaeyja og Sverrir Bergmann og lagið er frá 2012 og heitir það sem hjarta slær. Næsta lag er stort og fallegt lag sem hefur þessa klassísku brekkusöngstilfinningu eins og mörg önnur þjóðatjóðlög. Halda saman, syngja hátt og muna að maður er hluti að ykkur stærra en bara sinni eigin tjaldfestu eins og við nefndum á þeim. Þetta er líka mjög gott útvarslag því það byggir á einfaldri tilfinningu sem allir skilja. Við þurfum öll stundum að halda í einhvern, hvort sem það er manneskja minning kaffibolli eða bara síðasta lausa sætið í Hörjólfsdalnum. Það er frá 2015, Sálunars Jónsmins og síðasta lagið, nei, ekki síðasta lagið, síðasta lagið, Haltu fast í höndina á mér.
3: Ég elskum lífið þessar ljúfunætur, dálar lísu bæðin týra heim.
1: Ég var búin að steingleima því að þetta verið fjóðatjálf.
2: Já, þetta finnst mér svona lag sem að, hvað segir maður, þetta er svona hefur, þetta verið vaxir í áliti hjá þess.
1: Já, hvernig þá?
2: Ég var ekkit endilega hrifin að þið fyrst ég heyrði það. En núna finnst bara þetta geggjala.
1: Sko, ég heyrði þetta lag fyrir náttúrulega mörgum ánum síðan, en ég, og maður heyrði það alltaf svona yfir sumartíman og yfir árin, en mér, sko, ég var bara að stengla mig þetta var í fjóðatjala.
2: Það var bara sálarleg.
0: Sko, við skulum hafa í huga að þetta er eitt af þeim lögum. Í textanum er hvergi minnst á þjóðatíð, Herjólfsdalur kemur hvergi fyrir, þannig að þetta er svona, en lýsi samt svolítið stemmingunni á þjóðatíðinni með mjög óbeinum hætti.
2: Já, haldi höndinumur og lýsir eitthvað
0: fallegt
2: og
0: fjár. Já, akkurat.
2: Stemmingin.
0: Þar söngvar óma í sælu dalnum og í sálinn á mér.
2: Það var svona pínu dalur, sko.
0: Já, akkurat.
1: Þeir kunna þetta, strákarnir. Sálinnars Jónsmíns og þetta lag er frá 2015, fljótur tímina líðanar, haldu fast í höndinumur. Og næsta lag er skemmtilegt dæmi þjóðatjallag sem fór allaleið í stuðpakkan. Það er dansvænt, bjart og kemur með þá tilfinningu að Herjólfsdalur sé skyndilega orðin svona miðjarar hafsklúppur með lopapeysum. Það er eiginlega fullkomið íslensk blanda. Við viljum suðræna stemmingu en helst þannig að við getum verið í reggala með þarf. Lagið er frá 2011, þetta er Páll Óskar og Dolce Vita.

0: nú kemur bassinn, hristaði rassinn,
1: já. Sko, það verður að segja þessu er að Páli Óskari, sko, þetta hefnaðist alveg svakalega vel hjá hann.
2: Já, og hérna til þess bara minnst að dalir eins og annars er þetta bara að þeirra fara út að skemmta sér svo. Og láta Dolce Vita, hvað þýðir það eftir Óskar?
0: Láta Dolce,
1: það er svona
2: ljúfa lífið.
0: Já, ljúfa lífið.
2: Ekki fara lífið
0: yndislegt. Jú, akkurat.
1: En þetta var náttúrulega sko að fá Pál Óskar þess að gera þjóðatjarlag var svona, hvað ég segja, það var sannlega verið svona svolítið kjark sem við þurft í það en svo kemur hann bara með lag sem gjörsanlega
0: nekkar. Já, já, já. Hann hefur nú komið og verið með palla nokkrum þjóðatíðunum.
1: Ó, já.
0: Maður hefur svitnað í brekkunni
1: við
0: undirleik hans.
1: Heldur betur settist að Páll Óskar og lag frá 2011, La Dolce Vita.
2: Já, þið sæta líf.
1: Þið sæta líf. Næsta lag er eitt af þessum nútímalegu þjóðatíðulegum sem hittu óvenju vel í mark. Það er bjart létt og með viðlæg sem virkar eins og það hafi verið hannað fyrir stóran hóp sem er búin að ákveða lífið sé aðeins betra í Vestmannaeyjum. Þetta er ekki þung dramatík, heldur hreinni gleði pakki.
0: Já.
1: Fullkomi lag þegar útvarpsmaður vill íta aðeins undir sólina í sálinni, jafnvel í slagviðri. Frá árinu 2014, Jón Jónsson og lagið, ljúft að vera

0: náttúrulega bara, það er einhver, eitthvað magic í röddina á honum Jóni Jónssyni sem að...
1: Og líka bara, já...
0: Já, og útgeislunin og svona organ sem að kemur
1: frá. Og minnst líka bara þetta rím, minnst þetta svo skemmtilegt.
0: Já.
1: Eiga, meiga og peiga. Skilur.
0: Já, já.
1: Mér finnst... Ég vil að vera heima hjá Jóni þegar hann fattu upp á.
0: Já, já, akkurat.
1: Bara eiga, fyrir það meiga, peiga, segja, leiga.
0: Svona gerast það bara töfrað. Það er ekki svo í áskoruninni bara í síðustu viku þegar að Britney Spears söng Jæjæjæjæjar.
2: Nákvæmlega.
0: Og breytti því í þjóðsýðalag.
2: Akkurat, þetta Jón Jónsson og lag frá 2014 sem heitir einfallega Ljúft að vera til. Herðu, en þá erum við eiginlega bara að blanda saman hérna sko þjóðtíðarlægi og glimdalæginu í næsta lægi.
0: Nú, nú.
2: En það er alvöru partístemming úr gamla skólanum. Þetta lag sem ber með sér tíma þegar þjóðatölu þurfti ekki útskýra mikið, þau þurftu bara að virka í dalnum, í brekkunni og í útvarpinu. En það er létt í sér, hressandi og með þessari klassísku tilfinningu að nóttin sé löng og engin sé alveg tilbúin til að fara heim. Og maður er sannfærður að mánudagur mun aldrei koma. Þetta lag er sinns vegar frá 1990, Karl Örvarsson og stjórnin og lagið heitir Næturfjör.

0: Ég verð að viðkenna það að, sko, að því að ég undirbjóð þetta fyrir þig og klifti hérna þetta út. Ég held að ég man ekki eftir að hafa heyrt þetta lag.
1: Nei, þetta er nefnilega rétt nefni það þetta sé pínu glimt.
2: Já, þetta lag er bara steinglimt.
0: Já.
2: Þetta er mjög gott lag, þetta er náttúrulega frá upphafs stjórnartímabilinu. Það sem að stjórnin var náttúrulega svona feta sín fyrstu skref, þetta er frá 1990.
0: Ég er nefnilega ekki vissum í þessi sammálaðið þegar þú segir þetta sé mjög gott lag. Mér finnst þetta bara svona... Allt í lagi,
2: Ok, en þetta er sem Kalli Örvars, einn bróðurinn og stjórnin og lagið heitir einfallega Næturfjör. Og það styttist vegna sem við eigum fjögur lög eftir.
0: Okay.
2: Lagið sem hér kemur er lag fyrir fólk sem kemur á hátíð og ætlar að vera rólegt og er svo komið í hópsöng áður en að kvöldið er almennilega byrjað. Það er verið þess að gömlu góða eiga orku, gleði, læti, söngur og tilfinning að þetta verði kannski bara minning sem maður rifur upp á hverju ári og jafnvel þó smáatriðin verði óskýrari með tímanum. Lagið er líka gott dæmi það hvað þessi hefð getur verið sterk að fara á þjóðatíð. Lagið er hins vegar frá 1997, hljómsveitin er Skítamórall og lagið er Þú veist hvað ég meina mær.

0: þetta finnst mér svona alveg típist svona ringir ekki lag.
1: Algjörlega.
0: Gott ef þetta er ekki eftir eina borða þú.
2: Jú, það getur verið.
1: Er það?
0: Mig gruna það, alveg svona.
1: Ég var vanur þetta búin að reyna að fletta því upp hérna.
0: Ég held að þetta sé svona, þetta er alveg svona einar alveg...
2: Nei, þetta er eftir Sigurjón Ingólfsson og Guðjón Væje.
1: Nákvæmlega, þetta er ekki einas.
0: Næ, ok, þetta hefði verið gott einas lag, eins og. En þetta lag er náttúrulega svona típist svona, þetta voru skítamórall að taka sín fyrstu skrif líka, voru hann á toppnum algjörlega. Og þetta er svona náttúrulega svona, hvað ég að segja, er þetta ekki kallað svona GCD-lag? Það er bara svona, það eru bara þessi tónar sem bara alltaf virka.
1: Þetta er bara samsöngslag.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er singalong, allir að syngja. En ennur að segja mig, hvað segir að muna blossa kinnar?
2: Já, það segir, þú veist hvað ég meina, maður munar blossar kinna.
1: Munar blossar kinna.
0: Já, ú.
2: En það er í þessu lagi, eins og til dæmis ég haldu fast í höndin á mér á þann, að það er ekki verið neitt með beinum hægt, það er ekki talað um herjólstað, það er ekki talað um þjóðháttíð, en það segir eindar sko, fyrsta versið, hljótt í vestri kveður kvöld, kvikna eldar nætur, tábók kæti taka völd, titra kertarætur, svo kemur dalsins lífi greiðum gjöld, gleðin sanna lokkar, þráin vaknar þúsundföld, þessi nótt er okkar.
0: Takk fyrir þetta, ekkert mál. Þetta er lagið í fjórðarsæti hjá okkur, það er skítamórat.
2: Takk fyrir þetta,
0: ekkert mál. Nú veist hvað ég meina maður. Og næsta lag er svona lag eins og opið boðskort til eiga. Það er ekki flókið, ekki feimið og ekki að reyna vera of snjallt. Það segir bara, hey, við erum hér, stemmingin er byrjuð og ef þú ert ekki mættur eða mætt, þá verður sannlega ertu á vitlausum stað. Það er eitthvað mjög íslenskt við þetta, að syngja stað, þannig að maður finnur næstum lyktina af blautu grasi, pilsum, flugeldareyk og nýopnuðum tjaldstól í Herjólfsdal. Það er frá árinu 2000, þetta er Magni og félagar og... í Vestmannaeyjum.

0: er þetta, segir þú?
1: Þetta er 2000, magnaða félagar.
0: Það eru komið 26
2: ást. Heldur betur, maður. Allmáttu, og magna hefur ekkert brestið.
1: Nei, nei, hann er alltaf jafn góður. Þetta er sem sagt lag sem að heitir einfaldlega í Vestmannaeyjum. Þetta er magnaða félagar sem syngja þetta lag. Tvö lög eftir hjá okkur og næsta lag er eitt af þessum lögum sem nær allri þjóðatíðinni á tæpum 4 mínútum. Siglingunni til Eyja, örvæntingunni, tjöldunum, bálinu og ástinni sem virðist alltaf kveikna einhvers staðar í dalnum. Lagatexti er eftir Geir Reynisson og textin segir frá tveimur manneskjum sem stefna hvort annari eftir lang stefna að hvort annari að hvort öðru eftir langa bið. Mm-hmm. Önnur kemur yfir hafið en hin býður í fjörunni. Lagið er frá 1992. Flytjendur eru Eyjólfur Kristjánsson og Bryndís Ólafsdóttir og lagið heitir Dagar og nætur.

0: að sko rótgrónir eyjamenn, þeir hafa bundist þessu lagi miklum tryggðarböndum og þeim þykir mjög vænt um þetta lag og syngja þetta sko allt árið á svona einhverjum eyjakvöldum.
1: Ég man svo vel eftir ég var í Ársæli í Félagsmiðstöðinni 15 ára gömul og ég heyrði þetta fyrst skipti. Ég bara eins og það var gert í gær, mér var þetta alltaf svo flott lag. En það finna þær, hérna er þetta Eyvi og hún Bryndís, en inn á Spotify er þetta líka til með Steppa.
0: Já, og þegar maður horfir á sko, upptöku á gamalli Vaffa S-bólu á YouTube af þjóðatíðinni þetta ár, þá var Steppi að syngja.
1: Ég þarf að heyra, ég var nefnilega að tala við Eyva í gær, ég þarf að tala þessi við hann aftur og því hann að koma til okkur hún í vikunni, hann Eyvi, ný plata og eitthvað.
2: Þetta svona frá Eyva tímabilinu, hann söng hann nokkur lög, bara...
1: Eyva tímabili er bara ennþá sko, hættir allt.
2: Hann náttúrulega var náttúrulega ótrúlega skemmtilegur og hressu alltaf með gítarinn og er.
1: Hann náttúrulega, er ótrúlega skemmtilegur.
2: Það mikil ósköp, maður er flengdur hérna í beinni útsendingu.
0: Ég veit.
2: Þetta er sem þetta Eyjólfur Kristjánsson, Bryndís Ólafsdóttir og lagið heitir einfaldlega Dagar og nætur. Og þá er það síðasta lagi hjá okkur í dag. Þetta er eiginlega þjóðatíðalag þjóðatíðalögin sjálf. Textin lítur tilbaka, rifjar upp gömlu eyjalögin og heiðrar höfunda og persónur úr tónlistasögu Vestmannaeyja. Þar blandast að sjálfsögðu saman rómantík, reyktur lundi, vínafundir og svo sérstaka stemming sem verður aðeins til þegar heill Herjólfsdalur syngur sem ein manneskja. Jón Ólafsson samdi lagið og Bjartmar Guðlaugsson textan. Flytjandi hópurinn var heldur ekkert smáræði, bítlavinafélagið ásamt Bjartmari, Stefáni Hilmarssyni og Latta undir nafninu Bræðurnir Brekkan. Lagið naut mikilla vinsælda strax sumarið og hefur síðan þá skipað sér með all sígildra þjóðatíðalaga. Frá 1989, Bræðurnir Brekkan og Í Brekkunni.

0: alveg geggjast.
1: Það er meiri hátta singalóngur.
0: Já. Ah.
1: Þetta er bara
2: eitt af mínum. Og flottu textin eftir Björn og Gullu.
0: Mennum uppáhalslögum í brekkunni og svo.

0: hver er þessi binni í gröf?
1: Hann var hann
2: Það var einu hetja hann
0: Eyvi náttúrulega í, sko, sækir í það í mikið af músíkinni sem að hann hefur samið að það er svo mikill sko, áhrif frá vísna músíkinna því hann var svo mikill í því, hálft í koru
2: og hann er að segja sögur
0: Já, já, akkurat
1: Og Eyvi þetta er haldt afrum að segja sögur Hann er að gefa út nýja plötu
0: já.
1: Með nýjum lögum, ásand gömlum og hann er að koma til ykkur setni vikunni
0: Hvað er það að segja?
2: Og svo má ekki gleyma, þú veist, að Bjartmar Guðlaugsson hann náttúrulega sé með frábæra texta
1: Kekjör.
2: Og þetta er akkurat dæmið frábæra texta frá Bjartmari
0: Amen er lagana alltaf á mánudögum í Ísland vaknar á K100
3: Það er komin tími til að vakna Ísland vakna Skemmtilegri leið til að byrja dæmið
0: Hörur rétt að jafna okkur eftir þjóðatíðastemminguna en við erum Ísland vaknar á K100 og klukkan að smetla í hálf níu. Hvað er að gerast í fréttum, Axel?
2: Já, segðu mér.
0: Ég, nú bara er ég ekki með að rennu, sko.
2: Það er ekki voru þessu.
0: Nei.
2: Það er náttúrulega var þessi jarðskjálfti sem að var upp á 4,1 í gær við Nesjavelli. Hann hristi hérna Neon-hotellið, eða Ion-hotellið fyrir ekki. Og þar voru gestir náttúrulega skelkaðir, hlupu á nærbuxunum út úr herbyggju sínu með miðja nótt. Og
1: það er stemning.
2: Það hefur verið svolítið stemning. En sem betur fyrir skemmtist ekkert og náttúrulega enn betra engi slasaðist.
0: Funduð þið skjálftan?
1: Nei, ég var svoðandi.
2: Steinu svo.
1: En ég var vakin af syni mínu sem hélt hann að fundið skjálfta. Ég bara, nei, niður verðst ekki að fara bara svo.
2: En hérna, svo er verið að ræða það líka hérna Evrópusambandið er að senda Íslandi tóninn í sjávarútvegsmálunum og það er þetta að lesa allt það á mbl.is Svokvölluð vandelslög tóku gildi í Svíþjóðum miðja mánuðin, hvað finnst ykkur þetta? En þau gera stjórnvöldum kleift að líta til hegðunar og framgöngu útlendinga við ákvörðun dvalarleyfa og á þetta kortvekja við ákvörðun er varðar umsóknum dvalarleyfi eða afturköllun þeirra Það er að segja Ef að viðkomandi er að misnota velferðarkerfið, vanræksla á greiðslu skulda eða tengsl við skipulega glæpastarfsemi, þá bara hægt að vísa viðkomandi bara út og ekk. Mér finnst það bara nokkuð gott og bara fullkomlega eðlilegt. Við myndum gera það ef eitthvað væri gestur okkar heimili og hann væri með eitthvað dómskulda.
1: Sjálfsögðu.
2: Hann myndi ljúka keppni.
0: Alveg sammála því.
2: Herðu, og svo er náttúrulega miðasala í þjóðatíð. Hún er að taka verulegan kip, segja skipuleggjendur og það er náttúrulega í takt við góða veðri sem
1: að til að hoppa á þjóðtíð.
2: Akkurat og svo er náttúrulega líka verið að segja frá nokkrum greinum í mokkanum í dag og við bendum hann og tvær athyglisverðar. Önnur greinin er eftir Sólvögu Sigurðardóttir sem skrifar um ungt par sem hefur átt erfiða baráttu við fæðingarorlofssjóð og það er örugglega ekki eina parið. Hin greinin er eftir Andrés Magnússon sem skrifar um almenna ráðherraráði hjá Evrópusambandinu en það er að senda Íslandi tóninn í sjávarútvegsmálunum. Síðan er norðlæg átt í dag á landinu bjart með köflum og yfirleitt þurrt lítilsháttar að væta fyrir austan en á höfuðborgarsvæðinu verður norðaustan og norðan 3-10 og léttskýjað og maður búast við alltaf 18 stig ég endurtek 18 stig að hita og sól. Það eru 80 brottvarir frá Keflavík og sólsetur í kvöld verður 13 mínútur í 11.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Minnum á að ef að fólk heyrir lagið Lífið er yndislegt eitthvað staðir í dagskrá á K100 þá þarf að hringja strax í 571-1111 og sá sem að næri gegn, sá eða svo, fær miða á þjóðatíð. Við erum að tala miða fyrir tvo, við erum að tala ferði með herjólfi, við erum að tala út að borða.
1: Já, líka með sér að bíll inn í herjólf.
0: Hvað?
1: Þú
0: veist,
1: þú fari ekki bílinn, það er að þú komið við negin bíl.
0: Já, kemum bara með bílinn, sko, tala með herjólfa. Þetta verður eitthvað. Þannig að fylgjastu vel með í dagskrá K100 allan daginn. Ef þú heyrir þjóðatíðalagið frá 2001, þá gætur þú orðið í góðum málum.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
3: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum,

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fyrir nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
2: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.

0: dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
3: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
4: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
5: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
6: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: Brennslandvagnar og það mánudagur í dag júlí að verða búin 27. Þetta síðasta vikan í júlí
1: sem þýðir að Vestlunarmannahelgin sé næsta helgi
0: og svo náttúrulega mánuður að koma núna með alls konar hlutum það sólmyrkvi, það Reykjavíkumarathon
1: menningarnótt
0: Og svona, það þessi kostningarnar
1: Og geitbræt og alls konar og kostningarnar í því hvað og
0: hvað Akkur bylgjan 40 ára
2: Nákvæmlega
0: Og aldrei svona gömul
1: Það mistu bara að vera 40 ára svolítið leggi
0: Já, það
1: svona Bara í alveg allt sumar
0: Já, bara það heila svolítið svona þess
2: Þetta tíman að tákn
0: Já, já, tími flýgur, það eru ábyggjur Og það náttúrulega eins og með gömul barnalög Þau náttúrulega eldast sum hverju náttúrulega mjög vel Og eru náttúrulega svona Sum þeirra eru orðin klassik eins og til dæmis dúkkanar og Dóru sem að fólk ætti að spila ofta heima hjá sér á Spotify
1: En svo náttúrulega eigum við náttúrulega þeir eftir hvað maður gamall, hvaða minningar maður á hvaða barnalög maður á minningar við því þú stúð náttúrulega miklu eldri við sko
0: Nei, ég ekkert miklu eldri
1: og svo breytist þetta í tíman en svo sum lög sem eru alltaf barnalög sem breytist ekki með tíman eins og til dæmis bara vögguvísurnar tveli í draumahöll og ein vögguvísi sem ég mitt söng mikið hjá krakki og svo því ég var orðin foreldri þá hætti ég að syngja hana
0: Af hverju?
1: Af því að mér fannst hérna útibýður andlita glugga mér finnst þetta bara krýp
0: Veitir hvernig er textin?
1: Þetta bara hérna bíum bíum bambaló bambaló og dittittittó mínum börnum vakka ég í ró
2: en úti býður andlit á
1: blöð ég heyr alveg Björn Jörund segja þetta skil
0: ég þetta
1: bara alveg akkur þetta andlit í gluggunum mér langar ekki að segja ykkur manneski fyrir utan gluggan í banninu mínu horfand á
0: Nei, þetta þótti nú bara nokkuð vinsaldið á í gana dag
1: Jú, nefnir þetta ekki einhver svona drauga
0: Já, þetta náttúrulega frá því þegar við erum í torkorum
1: Já, og ég fíla ekki þetta andlit á gluggunum Ég vil bara setja myrkratjöld og bara það enginn að horfa barnið mitt sofaði
0: Þarna dregur þú mörkin
1: Þarna dregur gardínunar fyrir þessu
2: Þegar ég var krakki, þá hlustaði ég á Svanhildi Jakobs og hún söng fyrir mig fyrsta sjómanalagið fyrir mig
1: Þarna kemur munur líka okkur, ég hlustaði ekki svona því hefnir.
2: Er það ekki?
1: Nei.
2: Nei, ég hlustaði á hann að hún söng Alli, Pallo, Erlingur.
1: Ætla að fara að byggja.
2: Ætla að fara að sigla.
1: Sigla, meina ég.
2: Já, já. Vantar vænan bát en vita afbræðsráð. Þeir fundu gamalt vaskafat sem farið var að mikla. Sigla út á sjó og syngja hæ, hæ og hó. Seglið var úr afar stórum undirkjól. Mastrið, það var skópluskaft og skútan lag og valt hæ hó og hí skýtt með það við munum komast fyrir því
1: Út af þessu þá var hann
2: sjómaður Já, og vaskafættið ekki reynda að fara það
0: mikilvæm Hún hafði varalega áhrif á hann
1: En það voru svona mörg sjómarlög sem er alveg barnalög og þú veist eins og ég var kenna í sjónskóla í 20 ár og eitt fyrstu lögurinn sem voru alltaf látið börnin syngja var hafið, blá hafið og svo eyðilögðu þið þetta fyrir mig fallegt svona út að sigla
2: Þetta er klámvísa
1: Ég bara, ég hef aldrei heyrt það
0: Það er það ekki
1: Mér langar ekki
0: Fyrir maður aðeins ég verið það
2: Hafið bláa, hafið hugan dregur Það byrja mig fallega Hvað bakvið ystu sjónarönd Þangað liggur beinn og breiður vegur Bíða mín þar æsku drauma lönd
1: Beggja skautabyr
2: Já, bauðs mér ekki fyrr
0: Já
2: Bruna þú nú báður minn
0: Já
2: Svifðu seglum þöndum Svifðu burt frá ströndum Fyrir stafni haf og heiminn
1: Veistu þetta, ég vil ekki heyra þetta svona Það setur eftir hvernig maður skilur Þetta lega hvernig maður hugsa þetta Ég ætla bara að halda í batna trúna mínu hérna ja. Og batna útgáð mínu
0: En þú myndi aldrei sem þú syngur þetta lag aftur Þá myndi alltaf detta í hug
1: Ég held ég bara, ég muni aldrei syngja þetta lag aftur, punktur
2: En munið eftir kardamómubænum Munið eftir upphafsatriðinu Bæjarfókinni Bastían kemur og syngur pólitíkus og átti bara góð samskipti við íbúana, en hvernig byrja leikritið?
1: Ég man ekki neitt ykkur?
2: Herra bæjarfógeti, þetta gengur ekki lengur Nú, hvað það sem ekki gengur lengur? Ræningjarnir komu til mín í nótt og rændu og svo heldur þetta samtala áfram það er sem verið að kvarta undan lögbrotið það er búið að brjótast inn hjá manninum og hann verið að segja, það verið að taka þá fasta Nei, heyrðu nú mig Hefur þú eitthvað til maður reynt að taka menn fasta sem eiga ljón?
0: Já, alveg
2: rétt. Og svo, svo bara svona, talar hann ofan af því að það þurfi hvað að gera í málinu og undir lokin á þess en ég skal samt hugsa málið, ég skal meira segja hugsa það þegar ég geng hérna niður götuna.
1: Ég er þetta svona hann verið bara svona meðurkur.
0: Já, þetta bara
1: veit ekki.
2: Hann er maður sem að tekur ekki á málunum.
1: Skulum ekki þurfa að trufla þessa ræninga leið, þau bara verið
0: fyrir. Ég á eins og að sorgarminningu.
1: Nú, hvað eru fyrirnar? Hvað er
0: sko, þegar amma söng fyrir mér lag sem að snerist það að var ung stúlka sem fór út í búð og hún gat ekki borga skuldina sína
2: Já, hún var það kaupið hvað var ekki með pening
0: Já, ég man ekki hvernig nákvæmlega vísan er sko að mamma kemur á morgun
1: Nei, og... mamma kemur í bæinn bráðum
0: Já, mamma kemur í bæinn
1: bráðum Ég hef ekki þetta lag, en, það heitir mamma borgar
0: Já,
2: en að náttúrulega, sko, það kostaði einn koss kostaði klæðið í kjól á brúðuna hennar
0: Já, ég einhvern veginn kveikt aldrei á sem kossi
1: Helst þú bara að mamma nætti eitthvað pening? Það voru fátækstelpa
0: Já, ég helst þetta væri fátækstelpa og mamma kemur á morgun og borga skuldina mína Ég tengd aldrei kossin og mömmuna saman skilur
2: Nó,
0: Ég sá bara, okay. þú veist, fyrir mig fyrir, mamma var að koma
1: En fyrir utan finnst mér þetta svona ef við horfum á þetta frá svona sjónarhóndi dagsins í dag Það er þetta svona pínu óviðandi
0: Já, texti. Hún að pimpa mömmu sinni
1: Nei, sko, hún að koma slítið stelp í búð og hann bara, verð ekki til borga Þetta bara kostar eitt koss
0: Koss, hans verði, koss
1: Og það er að kissa þessa stelpu Hún bara, nei, hún bara kissa mömmu í staðum Þetta er eitthvað skrítið

0: Blöndur, Magni, Beggalinga og Grettiskórin og lífið er yndislegt þjóðatíðalagið frá árinu 2001.
1: Tíminn fljótur að líða, maður.
0: Heldur betur, maður. Þetta er eins og gestaf í gær og síminn hringir hér látlaust. Gáðandra, góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Hvað getið gestir í þig?
2: Hvað viltu gera fyrir mig?
0: Ég veit að ég, hvað vilt þú að ég geri fyrir þig?
2: Ég bara það sem þið dettur í hug.
0: Bara það sem ég dettur í hug?
1: Þetta hljóma nú ekki sérstaklega vel.
0: Nei, ég veit ekki hvernig maður á að takla þetta, en af hverju þetta hringja?
2: En mér var bara sagt að hringja.
0: Já, þér var sagt að hringja. Hver sagði þér að gera það?
2: Erðu maðurinn minn?
0: Já,
2: veit það. Það eigi að dæmi eitthvað.
0: Já. Heyrðu, ég er með góða fréttir handa þér.
2: Nei.
0: Já, þú og kallið þinn. Þið eruð að fara á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum.
2: Nei.
0: Ég get svarið fyrir það. Þið fáið miða í Dalinn, þið fáið miða fyrir tvo í Herjólf og hérna, og út að borða líka á vöruhúsið í Vestmannaeyjum.
2: Þú
0: nú
2: alveg
0: að lesa, við
1: höfum
2: aldrei farið, sko.
0: Þið hafið aldrei farið?
1: Já,
2: þá erum aldrei komin í 30
0: dag. Já. Eina sem þurfum að gera þurfum að taka með ykkur tjald eða einhvern veginn að sjá til þess að þið geti gist einhvers þar.
2: Já, takk fyrir.
0: Þið hljótið að græja það?
2: Já,
0: hérna hér. Kalliðin hafði rétt fyrir sér, hann sagði þér að hringja en þú hafðir ekki hugmynd um okkur þú hringtir. Það var mjög skemmtilegt. Herðu, hingað á línunni, ég ætla að fá allar upplýsingar um þig. Til hamingju með þetta, takk fyrir að hringja, takk fyrir að hlusta og taka þátt og allt þetta. En við erum Ísland Vagnar.

0: Þá erum við bara hennilega komin í mark á þessum frábæra degi og framöndan er náttúrulega æðislegur mánudagur með alltaf 18 stiga hita og glampandi sól í allan dag.
1: Allir hugsa núna hverju á ég að skella á grillið?
0: Já, sko, það er náttúrulega verður grillið á hverju einasta svölum í dag. Já,
1: eða bara fara nýr í bæ og njóta við glinnar og fara á einhvern veitingastað líka. Það má leifa sér.
0: Hanga á austurvelli.
1: Það eru margir í sumarfrí líka núna og við aðeins að leifa sér pínlítið. Það má.
0: Já, ég er þetta bara verið sumarfrí í dag.
1: Þetta má.
2: En við ætlum að njóta þess að þetta grilla í dag. Á morgun að þá verður aðeins minni sól, verð ekki?
0: Mér langar hins vegar að vekja athygli á fyrir viftunar okkar í dag. Að það morgun ætlum við að frumflýti, eða sem flýti þetta lag. Svona...
1: Við ætlum ekki frumflýti, við ætlum bara spila lag og tala eins um það.
2: Já. Hjá hérna uppáhalds einstaklingnum mínum og samfélagsmiðlum.
1: Já, sem við vorum svolítið mikið að tala um hérna fyrir vetur. Og nú er hún sérst komin, hún er ekki hætt, hún er að leggja auðlýsingum. Nú er hún að gefa sitt fyrsta lag. Ég verður hjá okkur, hún er kannski ekki hjá okkur en lagi verður allavega.
2: Fylgist þið vel með því, við erum Ísland vaknar.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar í samstarfi við Workclass, Orkusöluna og Söfn og heilsu. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
4: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
3: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
2: Já, mínir ána.
0: Takk fyrir að fá mig. Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum, til dæmis í...
2: Nei, ég get lofaði því.
3: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
0: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
0: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
1: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
2: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
3: Kaprísan ávaxtadrykkir, með í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðra skemmtanir í sumar. Kaprísan.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
6: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is
7: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
8: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilbúð.
9: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Afstaða Evrópusambandsins til Íslands virðist hafa harðnað verulega í sjávarútvegsmálum undanfarin misseri. Aðildarríki sambandsins virðast lítið ef nokkuð gefa eftir í þeim efnum og láta í það skína að ágreiningsmál verði samið af fullri hörku. Þetta birtist í niðurstöðu fundar hins almenna ráðherraráðs ESB. Svokölluð vandelslög tóku gildi í Svíþjóð miðjan mánuðin en þau gera stjórnvöldum kleift að líta til hegðunar og framgöngu útlendinga við ákvörun dvalarleyfa. Á þetta við hvort tveggja ákvörunir varðar umsókn dvalarleyfi eða afturköllun þeirra. Meðal þess sem getur haft áhrif á mat stjórnvalda er misnotkun velferðarkerfisins, vanræksla og greiðslu skulda og tengsl við skipulagða glæpastarfsemi. Og miðasala á þjóðatíði Vestmannaeyjum hefur að sögn skipuleggjenda tekið kipp í takt við ágætis veðurspá eftir að heldur dræm miðasala hafi verið í sumar. Þó að borið hafi á umræðum að þjóðatíð verið fámenn í ár sökum lagrar miðasölu, þar sem afi sumri segist Jónas Guðbjörn Jónsson formaður þjóðatíðar nefndar bjartsýnn á að hátíðin verði með besta móti. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar. Önnur greinin eftir Sólveigu Sigurðardóttur, blaðamann sem skrifar ungt par sem hefur átt í erfiðri baráttu við fæðingarorlofssjóð. Hin greinin eftir Andrés Magnússon sem skrifar almenna ráðherraráði hjá Evrópusambandinu sem að senda Íslandi tóninn í sjávarútvegsmálum. Það verður norðlægu eða breytileg átt á landinu í dag. Það verður yfirleitt bjart með köflum og þurrt en lítið sátt að væta norðaustan til. En á höfuðborgarsvæðinu hins vegar verður norðaustan og norðan 3-10 léttskýjað og það má búast við alltaf 18 stig að hita í dag. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á þær eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
10: Ég vaknaði fyrir það í morgun að það eru bara nokkri dagar í þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Verslunarmannahelgin að sigla inn í eftir bara nokkra daga. Þetta er síðasta vinnuvikan fyrir stóru helgina sem að gleður okkur öll og gerir okkur svo glöð og kátt og allt þetta. Það er bara glöð. Komið sæl, ég heiti Ásgeir Páll og heilsa ykkur, ég er partístjórinn til 10.

plötun á Sjón Mendes, þetta syngurinnum það í þessu lagi hér. There's nothing holding me back. Hér á þessum geggja þetta í partístjórinn heldur áfram að þeita skipum og nú ætlum að fara á þjóðatíð í Vestmannaeyjum. Jóhanna Guðrún og lag sem við þekkjum vel og syngjum með hástöfum Töfrar.

0: Ég var að tala með mann sem að var á bræðslunum melgina sagði að vera ennþá pínur kuldi svona einhvern veginn í skroknum en inn í hjartanu logaði eldur eftir þessa stórkostlegu hátíð og hann sagðist það var skemmt sér einna best við greifana og bara óskonu til hamingju með það þó hann mun ekkit eftir þeim frá því í gamla daga hann sagði bara að var gaman að heyra þessa gömlu kalla reyna að halda upp í fjörinu og þeim tókst það svo sannarlega býstna vel Kalli og næstir
1: Oh, father, tell me.

Það er ekki þetta kvart undan veðrinu og eitt af því skemmtilega sem að allir gera náttúrulega í veðrinu í kvöld er að byrja að plana grillið fyrir kvöldið í kvöld. Maður á eftir að finna eitthvað, sko, hvað óhefðbundið hægt að setja á grillið sem alveg geggjað en maður ekki alltaf að hérna, grilla. Þetta ekki alltaf sömu lærisnið eða sömu kótilegturnar eða eitthvað, sko, náttúrulega til alls konar fylli og úrvalið í öllum helstu stórmörskóðunum en náttúrulega alveg geigvænlegt af alls konar gómilaði. Síðan er hægt að grilla líka fordrykk sem að ég var að læra uppskriftin af. Þá sker maður appelsinu niður í tvennt, sprautar hérna einhverju smá áfengu inn í hérna appelsinuna, setur síðan kanilifir og sumir setja döðlur og alls konar og síðan er þetta grillað og áfenginu sprautað inn í lokin og þá með að koma með fínasta fordrykk sem að þetta er að borða með skeið, með að segja á undan.

0: aldrei skilið boðskapin í því erum við mannlega eða erum við dansarar eins og dansarar sem ekki mannlegir ég veit ekki alveg hvað tilgangurinn með þessu en lagið eins og gott þetta Killers á K100 og Human ætlum að skipta yfir í mikinn meistara sem á bucket listanum hjá mér að fara og sjá hann á tónleikum hann heitir Weekend og spila fyrir okkur eftir smá
1: Kristín Sif ekki missa mér Kristínu Sif alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100 Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt
2: Já, bara heimadeitt
1: Heimadeitt með helga
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna
1: Já, bara setja sér við að vara lítið
2: Held því smá stuðum
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
5: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Nýsending af Barbor fatnaði. Kormákur og Skjöldur.

Ég er að heyra svo mikið af sögum að fólki sem hefur farið á tónleika með þessum mikla meistara Weekend og segir að það sé bara segja að það sé sturluð upplifun. Þetta sé bara eitt af því stærsta sem ætti að upplifa í tónleika senunni. Þannig að maður ætti kannski að fara að koma þess að bucket listanum og inn í raunveru.

0: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Lifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
5: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Undirbúðu næsta ferðalag hjá okkur. Fjallakofinn. Allt fyrir útileguna og útivistina.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.

Góðan daginn og velkomin á Fætur Kristín Sif, heiti ég, mætt á vaktina á K100 og hér ætla ég að vera til klukkan 2 í dag og hækka alls vakalega í gleðinni þennan fína mánudagsmorgun. Það mánudagur fyrir verslunarmannahelgi. Skemmtileg vika framundan, svo margt til að tala og láta sér hlakka til.

Það var sennilega einhverju höfuborgarbúi að vaknað upp við það í nótt að það var kröftugur jarðskjálfti á suðvesturhorninu. En kröftugur jarðskjálfti reið yfir suðvesturhorni rétt eftir klukkan 12:30 í nótt. En upplýsingar frá Veðurstofu segja að skjálftin var 4,1 að stærð þegar upptök hans voru hjá Nesjavöllum rétt norðan við Hengil. En í tilkynningu Veðurstofu segir að honum hafi fylgt minniháttar eftirskjálftavirkni. En þetta stærsti skjálftin á Nesjavöllum síðan 1998 þegar skjálfti af stærð 4,6 mældust á svipuðum slóðum.

frétt dagsins er inn á Smartlandi Mörtu Maríu en hérna Þorvaldur Davíð Kristjánsson sem varaborgarfulltrúi Viðreisnar og leikari að tala það að hann og Hrafntinna konans þykja samverustundirnar í matjurtagarðinum ómetanlega en þau tóku matjurtagarð á leigu núna yfir sumarið og hafa verið að sinna honum og rækta upp alls konar græmmeti og matjurtir en Þorvaldur býr í Laugardalnum ásamt eiginkonu sinni og börnunum þeirra þremur og hann segir að þessi ræktun hafi verið ótrúlega skemmtilegt fjölskyldu verkefni og eru búin að vera að rækta saman öll fjölskyldan það róur, kartöflur og spergilkál

0: er sko aldeilis dagarnir til að skella sér í bíó og vinir mínir hjá Smára bíó þeir taka þátt í að gera samfélagið glaðara og hækka vel í gleðinu með frábærum kvikmyndum sem þeir að sýna í Smára bíó þessar myndir. Endilega skelltu þeir inn á smarabio.is eða Smára bíó appið og svo auðvitað hægt að bóka leysertak í fótboltalandi eða á skemmtisvæðið hjá Smára bíó.
1: Kristín Sif í samstarfið Elgringo. Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
2: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur erbjörúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. Erbjörúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Erbjörúm.is
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
4: Allt fyrir sumarævintýrin á einum stað. Fjallakofi, Hallarmúla 2.
5: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

27. júli í dag, en í dag alþjóðlegur stultudagur. Það dagurinn sem þú átt að busta rykið af gömlu stultunum sem þú smíðaðir í smíðakennslu og fara að ganga á stultum. Það skemmtilegt. Við sko, alltaf minna og minna því að sjá fólk vera gangandi á stultum nema þetta sé eitthvað sirkusatriði. Það spurning hvort við draugum stultuna fram í dag.

0: okkar farði ekki á mis. Farði á dalurinn.is.
1: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
6: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

Stylish Spurs of a Feather á K100. Hér eftir augnablik þá er það Charlie Booth, How Long, en fyrst er það Olivia Dean. Og svo ætlum ég að segja þér frá skrýtnum lögum og reglum í heiminum. Það er aðeins að fara yfir þetta.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ég ætla aðeins að skoða skrítin og svona bara furðuleg lög í heiminum en í Danmörku þá ekki ólöglegt að flýja úr fangelsi en í Þýskalandi getur verið sektaður fyrir að vera bensínlaus en það helst á autobahn þar sem það talið að það hægt að koma í veg fyrir það að vera bensínlaus með góðri skipulagningu en í Frakklandi á sumum lestastöðum ennþá bannað að kyssast á brautapöllunum þó sem sé nú ekkert alltaf vera að framfylgja því

0: mikið stuð á flúðum verslunarmannahelgina og okkar helsti stuðmaður hér á stuðinni, hann Þór Bæring Ólafsson, hann ætlar yfir beinni útsendingu frá flúðum og ég ætla að segja þær hér eftir augnablik á K100 hvað erum að vera á flúðum verslunarmannahelgina.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalagt.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
6: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
7: Tapasbarinn, bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.

ótrúlega skemmtilegt að kíkja á flúðir um verslunarmannahelgina, það reyndar alltaf gaman að kíkja á flúðir. En hvað að gerast á flúðum Vestló? Það dagskrá inn á flúðinumvestló.is. En á föstudaginn þá sem sagt kastalars í lækjagarðinum og það byrjar allt saman klukkan 11. Það hérna upplagt að mæta með börnin í kastala. Herðu, síðan hátíð, móhátíð og það frítt inn og þetta kvöldið þarna á föstudagskvöldinu og síðan uppistand með Jakobi Birgissinni kvöldið í félagsheimilinu á flúðum. En á laugardeginum þá stórglæsileg dagskrá, við erum að tala BMX Bros. Það barna- og fjölskylduhátíð við félagsheimilið og svo hinn árlega traktors torfæra og slátur traktor rally þarna í dalnum torfdal. En stöðlabandið ásamt Siggu Beintens heldur upp í stuðinu í félagsheimilinu kvöldið og verður ógæðslega skemmtilegt ball. Herðið, dagskráin ekki búin á laugardagskvöldinu? Ó, nei! Því að það verður líka á sunnudaginn þar sem leikhópurinn Lotta mætir á svæðið, það auðvitað furðubátakeppnin og brekkusöngur barnanna og bandamenn mæta með stuð í félagsheimilið kvöldið.

0: Það ótrúlega skemmtilegt að kíkja á samfélagsmiðlun okkar við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og svo það auðvitað heimasíðan okkar þar sem eru fréttir af stjörnunum, það eru brot úr þáttum og alls konar skemmtilegi leikir í gangi, tjekka á því.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Ný sending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Ég glæði að kíkja á huglega veðurfræðings í dag en það minnkandi lægði Noreg sem stjórnaveðrinu hjá okkur í dag. En áttin því norðlega breytileg 5-13 metrur á sekundu og bjartni köflum en lítil sáttar væta norðaustan og austan til fram eftir morgni og aftur í kvöld. En hiti 9-18 stig yfir daginn og það hlýjast sunnan heiða. En hægari vindur á morgun, skýjað á austur helmingi landsins og dálítið væta öðru hverju en bjart

0: Það sem margir vita ekki þjóðhátíð í eigum að þetta fjölskylduhátíð mikil og ég sá það að hvítu tjöldin eru að rísa og það verið að gera allt klárt í dalnum til að taka á móti fjölskyldum og auðvitað djamþystum ungu fólki eða bara djamþystu fólki. En það auðvitað allt sem þarf að vita en þjóðhátíð.is og þetta svona það sem við munum vera svona að hamra á í vikunni hvað mikið stuð allt land og þá sérstaklega á flúðum og auðvitað á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: elskum þjóðhátíð.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í.

0: draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
3: Frískandi bragð með extra.

vill aðeins að ræða frægustu kaninu sögunar sem það eru þetta kaninan Bugs Bunny eða Kalli kanina en hann var til eða sem það kom út stuttmynd þennan dag árið 1940 en það stuttmyndin A Wild Hare þar sem Bugs Bunny kom fyrst fram á sjónarsviðið en Tex Avery leikstjóri myndarinnar bjó til Bugs Bunny og sagði að þetta var, ætti að vera kanina sem var róleg og sjálfsörugg fyndin og klók og fljót að svara með kaldhæðni frekar en að verða hrætt þegar erki óvinur hans Elmer Fudd var á hælanum á honum að reyna með hann. En A Wild Hare var tilnæmd til Óskarsvölunar sem besta stutta teiknmyndin árið 1941 en vann ekki en Bugs Bunny varð lukkudýr Warner Brothers og What's Up Duck þessi setning auðvitað ein fræ

0: Starboy, þetta er bara The Weeknd og hann motherfucking Starboy, það það sem hann segir og það sem hann En motherfucking Starboy, það Spiderman, en hann að mæta í kvikmyndahús núna, mætir núna 30. júli í kvikmyndahús og það óhætt að segja það að það séu margir spenntir fyrir þessari geggjuðu kvikmynd. Ég á miða sem ég ætla að gefa, ég segi betur frá því setna í vikunni, en þú getur farið inn á smarabio.is eða smarabio appið og keift miða á Spiderman í forsölu og það það sem ég ætla að gera akkurat núna.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: mörgum góðar afmælisveislur. Caprisan ávaxtadrykkir, með í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðra skemmtanir í sumar. Caprisan.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís, ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
4: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
0: Bókaðu upplifun fyrir fjölskylduna á Flúðum hjá Farmers Bistró. Hluti af Flúðasveppum. Hér ræktum við það sem við bjóðum upp á ásamt framleiðslu úr nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna hjá Farmers Bistró. Farmersbistró.is.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.

að ég fara að taka yfir en það áhugavert þegar sérfræðingar og sálfræðingar segja það að það að tala við gervigreindina gæti kerti glaðari en að tala við fólkið í kringum þig og mér finnst þetta náttúrulega bara ótrúlega fréttir en samkvæmt nýrri rannsókn þá segja sérfræðingar það að svör frá ChatGPT, Claude og Gemini virka betur og gera okkur glaðari heldur svör frá vinum okkar sem mér

frábær dagmála þáttur í dag en það viðtal við hana Berglindi Öldu Ástþórsdóttur leikonu en Ásthildur Hannesdóttir ræðir við hana í dagmála þætti dagsins í dag. En Berglind auðvitað þekkt fyrir hlutverk sitt í til dæmis þáttunum 20 og eitthvað og síðan var hún í leikritinum allt á hreinu nú á dögunum frábær leikona þarna á ferð sem segist en þá að læra að taka blá.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Potturinn heitur og K100 í útvarpinu.
2: Allt eins og það á að vera í sumar.
1: K100

0: Sigurún GGRN, þú sagðir sá K100 örstutt skilaboð síðan held ég áfram með frábæra tónlist, það The Greatest, auðvitað Sía framöndað hjá mér og svo það Herra Netusmjör og Birgitta Haugdal með þjóðhátíðarlagið í ár.
1: Kristín Sif, í samstarfið við Elgringo.

0: BV. Við elskum þjóðhátíð.
1: Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já,

0: Rauðarsson. Skín einfaldlega betri.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Ferskt kaffi, gott úrval kaldra svalandi drykja og reglulegir lifandi viðburðir. Sjáumst hress, grund, kaffibar og grill á Flúðum.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnarlausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors

0: Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
1: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Ég fekk ekki memóið það sem var verið að segja fólki þetta ekki að mæta í svörtum sokkum í flug. Hefur þú heyrt þetta áður? En það sem sagt fyrrum flugþjónn hjá British Airwaves sem að útskýra fyrir fólki að það ætti aldrei að vera í svörtum eða dökkum sokkum í flugi og sérstaklega ekki fólk sem fer úr skónum í fluginu. En hann segir í nætuflugi lýsinginni farþegar í munu lítil og dökki sokkar blandast við skuggana. En vandamálum byrja þegar farþegar teygja úr sér með fæturinn á ganginn en við slíkar aðstæður gæti starfsfólki ekki tekið eftir fótunum fyrir á síðustu sekundu og hrasað fæturnar á fólkinu nú eða stíð á tærnar á farþeganum.

gaman að vera með þér á K100, sérstaklega svona á mánudeginum fyrir verslunumanna helgi, ótrúlega skemmtri, ég elska mánudega þeir eru æði. Þór Bæring, hann líka æði brakandi feskur af bræðislunni held ég, held að sé búin að vera, þú veist, það spurning hvort það verði pínu hás. Því að ég veit hvernig Þór Bæring þegar hann fyrir að tónleika hann syngur með sko hástöfum, enda gleði pinni mikill og því að gera að hlusta á hann núna í dag þar sem hann hækkar áfram vel í gleðinni. En ég ætla að þakka fyrir mig í dag mundu að vera góður við sjálfa þig og aðra því að það gaman þegar það gaman, það segir sig bara sjálft. Ég verð aftur með þér á slæðinni klukkan 10 í fyrramálið. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.

0: frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
1: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
7: Já, ég svo sannarlega mættur af bræðslinni, takk fyrir þetta, Kristín Sif. Og já, röddin komin í lag, það var bara mikið af hunangsti, bæði í gær og í dag. Því að já, það var svolítið sungið með á bræðslinni. Ég get alveg viðurkjart það, hér og nú. Það bara svolítið, mánudag. Heyrðu, já, það sól úti bara til hamingju Reykjavík, til hamingju höfuðborgarsvæðið og suðvesturlandið. Það voða gott að sjá þessa gulu, maður.

100 á mánudegi, það er 27. júli í dag og ég erum sem að fagna því í dag að það var á þessum degi árið 1903 að við fengum fyrstu kvikmyndasýninguna hér í Reykjavík en þetta var sýning sem var í Iðnó en þar voru tveir normenn sem sýndu lifandi myndir eins og þeir kölluðu það meðal annars frá dýragarði í London, ófriðnum í Suður Afríku og krýningu Játvars konung sjönda. Þetta var sem sagt boðið upp á í Iðnó á þessum degi árið 1903 og þessu skulum við svo sannarlega fagna.

það eru þetta rosalega mikið að vera næstu helgi, það partí á Akureyri í Vestmannaeyjum og svo út á Flúðum og við ætlum að skoða það vel og vandlega í síðdegisþættinum í þessari viku og já, ég ætla meira að vera í beinni útsendingu frá Flúðum á fimmtudaginn en sko, dagskrán ansi hugguleg það uppistand með Jakobi Birgis á föstudagskvöldinu, þar að segja næsta föstudag Vignir og Jógvan eru með singalong og quiz laugardaginn 1. ágúst stuðlabandi með ball og bandmenn með ball á sunnudagskvöldinum þannig að það alvöru dagskrá á flúðum

0: Og þá er komið að rosalegu staðarinn dagsins. Vissir þú að Bubbi Mortens var að eigin sögn fyrstur Íslendinga til að fá dóm fyrir kreditkorta misferli. En hann hlaut á sínu tíma 2 ára skilorðsbundin dóm fyrir vikið. Já, fyrsti maðurinn til að já, fá dóm fyrir kreditkorta misferli. Bubbi Mortens.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Verslunamannahelgin á Flúðum. 3 dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vestló á Facebook.
3: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppáhaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
4: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi parki.is
5: Nýtt snertuvörumerki komið til Íslands Killer Lips loksins fáanlegt hér á landi Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirna líta jafnvel út og þeim líður Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi fæst í krónunni frá 13. júní
6: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
7: Allt fyrir baðherbergið Tengi Kópavogi, Akureyri og Selfossi
8: Vantar þig verkfæri Mikið úrval og gott verð Verkfæralagurinn Smáratorgi
9: Æði Hluti af fjölskyldinni Góa.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: þá er komin tími á það að kíkja hans í baksýnisspegilinn. Það er nostalgían. En að þessu sinni ætla ég að skoða frétt sem birtist í Morgunblaðinu 22. júní árið 1974. Og þetta er risafrétt. Skulum henda okkur í nostalgíuna.
1: Svo hugljúf minning. Það er komið að nostalgíu dagsins.
0: Já, það komið að nostalgíu dagsins. Þetta lag allra geta hætta þarna. Sam Fender og Olivia Dean, takk fyrir. Takk fyrir ykkar framlag. Sko, í fyrri nótt segir hér, sem sagt í Morgunblaðinu á blaðsíðu 2, 22. júní 1974. Goldteppi stolið. Í fyrri nótt var stolið Wilton goldteppi þar sem það hékk á snúrum við húsið að Ránargötu 33. Teppið með rósóttum kanti, kögri á endum og marglitt. Stærð þess 2,60 sinum 2,40 metrar. Þeir sem kynnu að hafa orðið varið við teppið eru beðnir að láta rannsókna lögreglan að vita. Það bara svoleiðis. Ég ekki viss það að þetta kæmist í blöðin í dag eða á netmiðlana að goldteppi væri tekið af snúrum við hús en það gerðist 1974. Þetta var nostalgían á þessum ágæta mánudegi.

0: Sundferð og ís og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Ég sá í fjölmiðlum núna helgina það var eitt sem var með allar tölur réttar í lottóinu á laugardagskvöldið og fékk hvað? 11 milljónir beint í vasan, skattfrjálsar tekjur og það gaman að segja frá því að það búið að skoða þetta vel og vandlega að ja, hversu mikið fólk trúir því að það muni fá fyrsta vinning í lottóinu og það nú bara þannig að 20% landsmanna hafa full og trú á því að stóri vinningurinn komi til viðkomandi einhvern tíman á lífsleiðinni 20% og já, það gott að láta sig dreyma, það ekki?

komið Herjólfur með bíl og gjafabréf á vöruhúsið í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á

0: Við elskum þjóðhátíð.
1: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
3: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Ný sending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
5: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dals

það er nú bara þannig að flugvellir eru í flestum tilfellum ekkert sérlega skemmtilegir. Það er ekki góði staði til að þurfa að bíða lengi á, en sko, það er nú bara eitthvað sem við þurfum að gera en það er hálfgert æði komið í Bandaríkjunum þar sem ferðalangar hafa svolítið verið duglegir við það að taka með sér hengirúm og það hafa verið myndir af þessu á samfélagsmiðlunum að flakka á milli fólks og sko yfirvöld í Bandaríkjunum hafa ákveðið að tækla þetta og hafa sagt að þetta sé í lagi á meðan að fólk fær leyfi frá starfsmönnum flugvallana þannig að það sé ekki verið að binda hengirúmin í eitthvað sem á alls ekki binda í þannig að ef fólk fær leyfi þá bara í góðu lagi að setja eitt stykki hengirúm upp og fá sér kannski eitt lúr svona fyrir flugið reyndar er þetta eitthvað sem ég ætla að prófa næst þegar ég á flakki erlendis taka hengirúm með og fá mér

Inn og þjóðhátíðarlagið hvað frá 2021 að sjálfsögðu Hreimur sem var að sjálfsögðu í S-inu sínu á bræðslunni á laugardagskvöldið kom fram með hljómsdunni sinni Land og sínir komu saman á ný í fyrsta skipti í langan tíma og þeir hafa svo sannlega engu gleymt voru alveg geggjaðir og já, ég var allan mjög sáttur þegar að Hreimur tilkynnti það í lok tónleikana að það búið að ákveða og staðfesta að Land og sínir ætla haldu upp á 30 ára starfsamæli sitt með tónleikum í Háskóla bíói á næsta ári þannig að ég miða við hversu magnaðir voru á bræðslunni þá hef ég svo sannarlega trú á því að þessir afmælis tónleikar verði eitthvað annað en já, við fáum væntanlega og vonandi einhverjar fréttir af miðasölu fyrr en síðar

0: Andrúst á K100 á mánudegi, við ætlum að kíkja næst á helstu fréttir dagsins. Og já, þetta helst á mbl.is. Maðurinn sem leitað var að sunnan Mýrdalsjökuls fundinn. Hann var hífður borð í þyrlu landhelgisgæslunar sem flýgur með manninn til skoðunar og aðhlynningar á bráðamóttöku Landspítala. Þetta kemur fram í færslu lögreglunar á Suðurlandi. Samkvæmt upplýsingu frá Landsbjörg maðurinn með meðvitund. Hann var með áverka en ekki vitað alvarleika þeirra. Meir þetta á mbl.is. Starfsmaður grænna skáta hefur verið fluttur með alvarleg brunasár á spítala í Kaupmannahöfn vegna atvik sem varð í flosku móttöku grænna skáta í Hraunbæ á föstudag. Þetta staðfestir Jón Ingvar Bragason, framkvæmdastjóri grænna skáta í samtali við mbl.is. Margir gestir Laugardalslaugar eru ósátt við áform borgarinnar að rífa stúkuna sem staðið hefur við laugina síðan 1968. Hafa nú rúmlega 300 manns skrifað undir undirskriftasöfnun þar sem borgin hvött til að hlífa stúkunni. Slasaður göngumaður lenti í vandræðum á Esjunni fyrir í dag í miklu brattlendi. Sjúkrabíll og fjórhjól slökkviliðsins voru send á staðinn til að ná manninum úr fjallshlíðinni. Stefán Kristinsson varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu í samtali við mbl.is. Og við endum þetta á smá körfubolta en bandaríski körfuboltarmaðurinn Jalen Attaway sem gekk nýverið til liðs við Tindastól var settur í bann af NBA G-deildinni árið 2023 en G-deildin næst efsta deild körfuboltans í Bandaríkjunum á eftir NBA-deildinni. En Attaway lék þar með Austin Spurs. Hann féll á lyfjaprófi og var í kjölfarið vísað úr deildinni. Meirum þetta á mbl.is.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: landið helgina og hitti mikið af góðu fólki meðal annars Pál Óskar en hann var í jarðböðunum nýju jarðböðunum við Mývatn eins og reyndar fjölmargir aðrir það heldur betur vel heppnað og já dásamlegt að baða sig þarna í jarðböðunum við Mývatn
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgið.

Já, það hefur oft verið talað það að eitt glas á dag komi skapinu í lag og já, sé bara gott fyrir þig. Þá ég að tala til dæmis rauðvínsglas en ég því miður með sláandi fréttir. Það var verið að klára rannsókn ansi stóra þar sem þetta var tekið heldur betur fyrir. Er það gott fyrir mann í raun og veru að fá sér eitt vínglas á hverjum degi og sko, ef þú ert að gera þetta reglulega, ekki hlusta, slökkt á útvarpinu í kvelli því að já, þetta víst bara alls ekki gott fyrir því, eitt glas á dag, nei

0: það var ansi mikið fjör á bræðslinu um helgina á Borgarfirði eystra og sko, meðal þeirra sem komu fram á hátíðinni í ár voru Sólstrandagæjarnir en það hljómsveit sem hef ekki komið saman síðan 1996 þegar hljómsveitin hætti og já, hafa ekki spilað saman eftir það, þar sé allur hópurinn og ég að reyna að ná í hann Jónas og eftir og sjá hvort að við séum að fara að fá eitthvað meira frá Sólstrandagæjunum eða hvort að þetta hafi bara verið one time only.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.

0: í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is. Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
1: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem hefa sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lag.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM-vallá.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Á 100 á mánudegi og það heldur betur blíðan hér í höfuðborginni. Ég var mættur í sundlaugina mína, nýju í morgun og þá þegar var orðið ansi þéttsetið, margir að sóla sig og já, það voða gaman að hafa þessa gulum að heitt og gott, sko.
7: I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. Take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I'll make her cards on her birthday. She makes me a better man. I'll take her water when she's thirsty.

without you. Já, ég er aðeins búin að tala það í dag að ég var á bræðslunum helgina á Borgarfirði eystri, mikið fjör og meðal annars kom fram á hátíðinni hljómsveit sem hefur ekki spilað saman í 30 ár, Sólstranda gæjarnir og ég ætla að reyna að ná Jan Jónas hér eftir smá stund og sjá svona hvort að verði eitthvað framhald á þessu eða hvort að þetta hafi bara verið, ja, this time only, reynum að ná Jónas eftir smá stund.

0: Þetta er stokk á 100 á mánudegi og eins að hefur komið fram í þætti mínum í dag þá var ég á bræðslinum helgina sem ekki frásögufærandi nema að ég var fremstur í sviðið og þetta var víst sýnt í beinni útsendingu og rúf þannig að ég fekk svolítið mikið af skilabóðum að ég hefði heldur betur verið að lifa mig inn í aðstæður og stemninguna á bræðslinu og það var mjög eðlilegt því að meðal annars komu fram hljómsveit sem ég hef ekki séð í 30 ár held ég alveg örugglega, Sólstrandagæðnir Ég með Jónas á línunni, sæll og blessaður
1: Blessaður, blessaður
0: Hvernig var þessi upplifun fyrir austan helgina?
1: Heyri, þetta var bara magnað Það var bara, hérna, það var svo mikið svona blessed from the past eins og maður segir, að stíga inn í þetta og ég sá þig þegar við vorum að spila og byrjuðum sá ég þig fremstan og ég var komin aftur í stúdíóið sko, FM957 stúdíóið
0: Já
1: Þú varst taka viðtal við okkur fyrir 31
0: ári 31 ári síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur
1: Nei, það var svo æðislega tenging maður Þetta var bara allt svona sko.
0: En nú hefur þessi hópur ekkert komið saman í 30 ári, það ekki rétt hjá mér?
1: Þessi hópur hafði ekki komið saman í 30 ári, nei
0: Vá, maður
1: Við ættum bara 96
0: Já
1: Og við bara hættum Já Ég veist þetta myndi bara hérna gleymast Bara 1 og 3 sko
0: En það hefur svo sannarlega ekki gerst, Jónas.
1: Nei,
0: Þetta lifir heldur betur og já, það voru margir sem voru í nostalgíu stemningu þarna helgina. Ég auðvitað sá okkur líka í Fjarðaborg þarna á föstudagskvöldinu.
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta var, þar varstu meira kannski að segja sögur. Þú varst í svona kannski, það var aðeins öðruvísi stemninga á bræðslunni sjálfri.
1: Já, já, bræðslan alltaf með svona stóra hátíð og í beinni útsendingu og svona getur maður ekki alveg farið í svona langar sögur og innræður sko það rifjir einhverja hérna einhverja ruglaða sögur af ævintýrum sólstrandagæðanna
0: Akkurat
1: Þannig að það var svo gott að taka það líka sko taka líka föstudaginn og fara í það flæði og ég hitti svo marga því það voru náttúrulega það sem ég kann alltaf meira og meira meta með árunum sko að fyrir ákveðin hóp, stóran hóp af fólki Var þetta bara platan og músikinn sem var bara öll partíin, allt jammið, allt stuðið í mörg ár.
0: Algjörlega.
1: Og svo, einhvern veginn, það voru svo margir sem sögðu mig, sko, svo bara byrjuði að spila og fólk var bara komið aftur að bara svona endur upplifa eitthvað að magna, sko.
0: Það var nefnilega akkurat máli og bara, þú veist, það var þetta brjála veður þannig að það varði einhvern veginn ennþá meiri stemning bara í húsinu.
1: Já, þetta var bara svona alveg ára bara, því á yfirleittir bara alltaf þannig að fólk meira hreyfingu og að njóta þess að líka úti að spjalla og komin aftur.
0: Já,
1: þannig að voru bara allir inni bara í geggjustuði, sko.
0: Já, já, þetta var alveg dásanlegt. En að hitta hópin, núna bara spilamennska og eitthvað framöndan eða? Eða var þetta bara one time only?
1: Þetta var bara one time, sko.
0: Já.
1: Þetta var bara svo, að svo gaman að hérna, Magni búin að tala við mig ábygglega í 10 ár með ég eiginlega bara ég veit ekki, þá því Magni einn af þessum sem að, hérna, úlst upp með sólstundagæðina, sko, og var alltaf að segja mig bara, ef við erum að koma á bræðsluna með sólstundagæðina, þá væri geggjast og ég var alltaf bara svona já, ég veit ekki svo voru 30 ára síðan við höfum hætt og ég hugsa alltaf bara, ok, ef að Allir, allt gamla gengið tilbúið að koma og það voru allir til og við gerðum þetta og áttum með þessa helgi saman hérna fyrir austan og þetta var svo æðislegt og það svo flott að það sé bara þannig sko og bara áttum við þetta og bara geggja sko
0: Það þarf ekkert meira, þið eruð búin að svona einhvern veginn að koma svo frá ykkur núna 30 árum seinna
1: Já, algjörlega
0: Og svo
1: aðeins að hérna aðeins að

0: fara aftur inn í þetta og bara tengjast hvort öðru aftur og eiga þessa æðislega helgi saman og muna vá, hvað hérna við vorum góð vinnis og erum ennþá vinnis og hérna og þessi músík lifir og þetta luta okkar bara æði og lífi
1: Já.
0: Og aðeins að fara inn í þetta og njóta þess og svo bara fara allir að halda áfram að gera það sem þeir að gera
1: Já, og þetta fólk sem að gera alls konar hluti
0: Alls konar hluti, alls konar
1: Það var ekki, ekki eitt skurrlæknir þarna á sviðinu?
0: Já, hérna, hann lífefnafræðingur, hann hérna, Dr. Boogie
1: Dr. Boogie, akkurat, hann var glæsilegur þarna eins og því öll Þetta var alveg stórkostleg skemmtun og ég bara varð að heyri þér eftir þetta og sjá bara, þú veist, að því það voru ekki margir sem fengu að upplifa þetta við vorum rétt 1000 manns
0: En
1: þetta var bara eins og þú segir, one time only
0: Það máli, þá verður þetta bara ennþá dýrmættara, sko
1: það ekki?
0: Jú, algjörlega
1: Ertu ennþá í góða veðrinu fyrir austan eða?
0: Ég ennþá í góða veðrinu fyrir austan sko
1: Aja.
0: Ég bara ákvörð hérna bara sit við lagarfljóti sko
1: dásamlegt
0: Og bara taka inn dýrðina
1: Austurlandi
0: í góða veðrinu, það fátt
1: Það fátt betra
0: Það fátt, já, það bara þannig
1: Heyrðu Jónas minn, ég verð bara að heyri í þér og bara þakka fyrir mig Ég að minnst okkur stið kemti mér konunglega
0: Heyrðu, takk fyrir mig sömu leiði, takk fyrir mig
1: Alltaf gott að heyri Jónas minn og góða ferð heim
0: Takk fyrir,
1: sömu leiði Bye bye
0: Já,
2: bye

það er að sjálfsögðu verslunarmannahelgin sem er framundan og það allir að pæla í veðrinu, hvar verður besta veðrið og nú hefur sjálfur Siggi Stormur gefið út það hvernig þetta verður allt næstu helgi og hann segir að það sé afar litla líkur að þetta muni eitthvað breytast og við erum að tala það að góða veðrið sem hefur verið hér á suðvesturhorni landsins það á bara að halda áfram, það á að vera besta veðrið sunnan og vestanvert landið Það má reikna með því að það verði tildurlega hægur vindur af norðri, það verður úrkomu lítið og úrkomu laust, helgin á enda hvorki meirinni minna, þannig að við hér í höfuborginni getum heldur betur fagnað og já, á Suðurlandi, Vestmannaeyjar líta vel út, Flúðir líta vel út, en það verður eitthvað aðeins kaldara og jafnvel einhver rigning fyrir norðan og austan. Þetta er að minnstakosti það sem Siggi Stormur er að segja akkurat núna um veðrið um næstu helgi, um verslunarmannahelgina. Ha.

0: er á On Top of the World Imagine Dragons á K100 en það komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já þetta helst á mbl.is á þessum ágæta mánudegi Flugmaðurinn sem leitað var aðsunnan Mýrdalsjökuls fundinn Hann var hífður borð í þyrlu landhelgiskeslauna sem flýgur með manninn til skoðunar og aðhlynningar á bráðamóttöku Landspítala Þetta kemur fram í færslu lögreglunar á Suðurlandi Samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg maðurinn með meðvitund Hann með áverka en ekki vitað alvarleika þeirra Meir þetta á mbl.is Þrír einstaklingar sem voru úrskorðar í gæsluvarald fyrir að kúa 108 milljónir króna út úr eldri manni hafa verið látnir lausir úr haldi Þetta staðfestir Elín Agnes Kristínadóttir yfirlögregluþjónn á rannsóknarsviði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í samtali við mbl.is Og slasaður göngumaður lenti í vandræðum á Esjunni fyrir í dag í miklu brattlendi Sjúkrabíll og fjórhjól slökkviliðsins voru senda á staðinn til að ná manninum úr fjallshlíðinni Stefán Kristinsson varðstjóri hjá slökkviliðinu greinir frá þessu í samtali við mbl.is Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir orðræðu Donald Trump Bandaríkja forseta að Bandaríkin eignist Grænland vera risastórt vandamál og það valdi Íslendingum áhyggjum. Þá sé nú frábær tími fyrir Ísland að ganga inn í Evrópusambandið. Þetta kemur meðal annars fram í hlaðvarpsþætti sem hún tók þátt í á dögunum og sagt frá í frétt hér á mbl.is. Og miðasala á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum hefur að sögn skipuleggjanda tekið kipp í takt við ágætis veðurspá eftir heldur dræma miðasölu í sumar þó að borið hafi verið á umræðu að þjóðhátíð verið fámenn í ársökum lagrar miðasölu það sem af er sumri segist Jónas Guðbjörn Jónsson formaður þjóðhátíðanefndar bjartsýnn á að hátíðin verði með besta móti þetta voru helstu fréttirnar á mbl.is en hægt að fylgjast vel með allan sólarhringin á mbl.is í mokka appinu og í morgunblaðinu
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga

0: Við þá móti sóla á K100 sem eru að halda upp á það í ára að þeir eiga 30 ára starfsammæli, eru með mikla ammælishátíð í Háskólabíói. Já, eins og land og sínir ætla að vera með á næsta ári, tilkynntu það á bræðslunni á laugardagskvöldið. En sko, talandum við hluti sem að gerast, það eru þetta rosalegur fótboltaleikur á Akureyri núna í kvöld. Það grannaslagur af bestu gerð, Káa Þór. Og ég held alveg örugglega að þetta sé leikur sem fari fram á nýja greifavellinum og það má búast við heldur betur fjöri. Hefst klukkan 19.15 í kvöld. Förum við mitt yfir það hér til smástund. Hvað hægt að gera á þessum ágæta mánudegi?
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips sameinar umhirðu og fegurð í einni vörlínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú

0: Ég veit hvað á verið í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is
1: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
3: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og skjöldur.
0: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Yeah.
1: Hvað er að gerast í dag?
2: Má ég nú sjá, hvað í gangi á þessum ágæta mánudegi, til dæmis í Hveragerði í Austurmörk, krakka jókagleði í hugarhlýju. Þetta er þetta hljómar mjög hugulega eitthvað. Heyrðu, siglum á mánudögum, það siglingaklúburinn Þytur í Hafnarfirði sem að bjóða upp á siglingar. Allir velkomnir, mættu bara, segir hér í tilkynningu, byrja klukkan 6 í kvöld. Love Island Watch Party á Miðbar á Selfossi. Nánari dagskrá kemur fljótlega, taktu kvöldið frá, það alvöru partí. Heyrðu, svo eru tónleikar í Eldborgarsal Hörpu í kvöld. Orkester Norden æfir og leikur á tvennum tónleikum. Það meðal annars í kvöld klukkan 19.30. Báðir tónleikarnir eru öllum opnir og engin aðgangseyrir. Heyrðu, svo er það fótboltinn. Ég nefndi það þetta áðan að K.A. og Þór eru að fara að spila á Greifavellinum í kvöld. Það verður alvöru partí. Við erum að tala það að það einnig leikur í Kópavoginum, Breiðablik og IBVF mætast klukkan 6. Þetta verður hörku fjör. En þetta svona það helsta á þessum ágæta mánudegi.
1: Hvað

ég held að flestir hafi heyrt talað um 5 sekundna regluna. Það er reglan ef þú missir mat í gólfið. Ef þú ert búin að ná í matinn innan við 5 sekundna, þá máttu borðan. Það er oft verið talað um þetta og það voru víst einhverjar rannsóknir á bak við það að þetta væri í lagi, en nei, það er bara alls ekki máli, þetta er bara einhver mýta og nú eru vísindamenn frá Bretlandi búin að afsanna þetta. Ef að þú missir matinn í gólfið, þá alveg sama, þó hann sé bara þar í undir 5 sekundur, það eru einhverjir gerlar og sýklar sem mæta á svæðið og klína sér í þennan ágæta mat, þannig að þú ert að taka áhættu ef þú ákveður að borða matinn, þó að þú hafir verið snögg eða snöggur að ná í þetta aftur og tróða þessu upp í því, þannig að hafðu það næst í huga þegar þú missir eitthvað á gólfi. Þessi 5 sekundar regla, bara mýta, ekkert annað.

0: Já, við elskum svo sannarlega á Íslandi að tala veðrið og ég sá fæslu á Twitter eða X-unu eins og það heitir í dag Jóhann Óli Eiðsson. Hann er með nokkur góða pælingu hérna. Íslenska veðrið er smá eins og helgarpappi. Stendur sig einu sinni og maður er til í að fyrirgefa svo margt og það er eiginlega raunin með íslenska veðrið. Það er bara svo leið.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Tætum og trillum og tækinu þengjum
3: Vinasumarið hafið á Ólís og OB Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu Þetta svo einfalt og skemmtilegt Þú far meira á Ólís
4: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
7: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Við viljum selja dagar útsöluna. Það mikil eftir spurning með góðum notum bílum. Okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. Góð tilbúð. Já, þeir bílar. Okkar gull er þá sér tvö. Okkar bjór. Áfengislaus.
10: Grettislaug. Sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
0: Já, í dag 27. júli og þetta ansi merkilegu dagur í síldarsögu okkar Íslendinga því að stærsta síld sem vitað veiddist á sléttugrunni á þessum degi á 1955 en hún var 46 cm lengd, 710 grömm að þyngd, al íslensk síld, talin vera 10

Já, ég var á smá flakki um helgina í kringum landið okkar fallega og fór meðal annars á Borgarfirði eystri. Þar er komið ansi huggulegt brugghús, KHB brugghús, eru að brugga sinn eigin bjór sem var bara ljómandi góður. Ég prófaði aðeins, smakkaði aðeins, en á ferðalagi mínu um landið þá sá ég bara það er komið nánast í hvert einasta pláss brugghús og ég fór líka á Kirkjubæjarklaustur og þar er verið að klára nýtt brugghús sem heitir Lár brugghús og ég erum sem að hringja í eigandan hann Baldvin Lár hér eftir smástund og sjá hvernig gengur þar og já, þetta er eiginlega bara komið í, á hvern einasta stað á landinu og já, við fögnum því svo sannarlega þetta er bara að bæta þá þjónustu og það sem er í boði hér á Íslandi lokal bjór, það er eitthvað sem allir vilja og já, ég ánægður

0: eins og ég nefndi hér rétt áðan, þá var ég á smá flakki landið helgina og fór meðal annars í heimsókn á Kirkjubæjarklaustur og sá að þar verið að opna brugghús sem eiginlega bara orðið nauðsynlegt á hvern einasta stað á landinu og ég með eigandann á línunni, Baldvin Lár Benediktsson. Hvað þú sæll og blessaður?
1: Sæll og blessaður.
0: Heyrðu, hvernig gengur? Þið eru ekki búin að opna það?
1: Við erum búin að opna, við erum með veitingasölu í gangi og erum með bjór frá öðrum brugghúsum.
0: Ok.
1: Við erum ennþá að bíða eftir okkar bjór, hann í vinnslu.
0: Já, ég skil þig og þetta lítur að vera, já, skemmtilegt verkefni.
1: Já, við erum búin að vinna þessu frá því bara í fyrra, hörðum höndum.
0: Já, og fengu þarna húsnæðinu. Fínt húsnæði.
1: Já, þetta alveg geggjað húsnæði hérna, bara í paradísirunni, sko, með skóginn og fossinn og fjöllin kringum okkur.
0: Ah, þetta alveg ótrúlega fallegur staður. En þið eru sem sagt búnir að þið, þú ert með veitingastæði þið á staðnum?
1: Já, við rekum hérna kjarnrestaurant.
0: Einmitt.
1: Á hlaðinu og það bara fullt að gera og svona frekar ítalsku matur, svona aðeins fínni og svo ætlum við að vera með svona barbecue stæl á burghúsinu.
0: Já.
1: Ekki hamburgara, grísari og þess háttar.
0: Akkurat, og það svona bara alltaf komast í gang.
1: Já, það komið í gang og bara fullt að gera.
0: Æ, geggjað að heyra og, já sko, það bara komið núna brugghús í bara nánast hvert einasta pláss á landinu og þetta ekki bara nauðsynlegt, vil ekki allir lokal bjór í dag?
1: Jú, þetta var einmitt svo algeng spurning á veitingastæðinu okkur.
0: Já.
1: Eru með ykkar bjór eða eru með, þú veist, lokal bjór?
0: Já.
1: Og þannig að við bara, akkur ekki, gerum það bara. Við erum búin að vera heimabruggarar í mörg af.
0: Já, ok.
1: Og svona haft þetta sem hobby. Þannig að núna bara tókum við skrefið og Það
0: var nú tjáttunum, sko. Já, þannig að þið áttuð alveg góð.

0: góðar uppgriftir og svoleiðis.
1: Já, já, við erum búin að vera að æfa okkur að smakka í mörg ár.
0: Búin að æfa sig í bjórdrykki í mörg ár, mér líst vel á það.
1: Já.
0: En allavega, hvað erum við að tala hvenar kemur svona fyrsta sendingin inn á borð fólks að geta drukki bjórinn frá okkur?
1: Það verður í byrjun ágúst sem verður hægt að fá bjór frá okkur á kranna.
0: Glæsilegt, glæsilegt. Ég ætla nú bara rétt að heyri ykkur og bara, já, ósku til hamingju og bara gangi ykkur vel með þetta verkefni. Bless. Á, þetta var Baldvin Lár sem já að opna brugghús á Kirkjubæjarklaustri og eins og ég nefndi hér áðan þá var ég auðvitað á Borgarfirði Eystri helgin og þar sömu leiðis brugghús þetta orðið ansi víða KHB brugghúsið á Borgarfirði alveg stórkostlegt og þetta bara komið á nánast alla staði á landinu og ég að sjálfsögðu fagna því og já ég held að ferðamennirnir sem eru að heimsækja okkur eru heldur betur sátt líka og já, allir Íslendingarnir sem eru á faraldsfæti

margir á faraldsfæti um þessar mundir, bæði hér innanlands og utan. Og það nú bara þannig að maður að kaupa hótel og oft maður óheppin þegar kemur að hótelum og stundum svo sannarlega heppin. Og ég hafi minnst og kosti lent í ýmsu í gegnum tíðina og mínum ferðalögum, en svo það líka með íbúðnar sem maður að leigja til dæmis á Airbnb. Maður hefur lent í ýmsu þar og maður að sjá núna alltaf meira og meira á samfélagsmiðlum að fólk að lenda í alls konar vesinni þegar að kemur að slíku. En ég held að mín uppáhaldssaga af svona ferðalögum og að leigja íbúðir hef gert það nokkur sinnum, og eitt skipti leigði ég íbúð í Barcelona fyrir fjölskylduna og tengdamömmu. Og málið að ég fann þarna íbúð á mjög góðum stað, nálagt miðbænum í Barcelona, og þetta var reyndar á 8. hæð, en ég alveg, ja, það nú ekkert mál, það hlýtur að vera lifta og svona, en það var nefnilega vandamáli, það var ekki lifta í húsinu. Og já, ég fékk heldur betur að kenna á því, þurfti til dæmis að halda á allum farangrunum aleinn upp, því að já, konan og tengdamamma ekki alveg nógu sáttar með það að þurfa að labba upp og niður á 8 hæðir á hverjum einasta degi. Þetta var smá skellur, en það betra að skoða smáalitri líka þegar maður að leigja íbúðir. Já, eða hótel, það var allt á reynu.

0: Og þá komið að við kíkja á veður spanna.
1: Hvernig veðrið?
0: Sko, klukkan 10 í fyrramálið samkvæmt spá Veðurstofu Íslands þá á að vera 13 stig og allskýjað hér í höfuborginni eins og reyndar á Selfossi og nágrenni 10 stig í Vestmannum og allskýjað 11 stig á Kirkjubæjarklaustri og skýjað 10 stig á Höfn og skýjað 11 stig á Egilsstöðum og skýjað á Seyðisfirði 7 gráður, vá, og lítilsháttar rigning 8 stig á Akureyri og lítilsháttar rigning 9 stig og skýjað á Húsavík eins og reyndar á Siglufirði 12 stig í Bolungarvík og Ísafirði og skýjað á Patreksfirði það bara besta veðri samkvæmt þessu 13 gráður og létt skýjað eins og reyndar í Stykkishólmi þetta staðan 10 í fyrramáli og þegar að líður á daginn á nú jafnvel eitthvað að rigna hér í höfuborginni og fyrir austan sýnist mér á öllu miðvikudagurinn þá á að rigna alls svakalega fyrir austan og norðan en áfram bjart og nokkuð hlýtt hér í höfuborginni þannig að þetta lítur ágætlega út sérstaklega hér fyrir sunnan en það má búast við einhverjum síðdegisskúrum hér á morgun það svo gott fyrir gróðurinn
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag

0: Já, það er mikið talað samfélagsmiðla þessar mundir, til dæmis það við séum að nota eins og mikið af þeim, þar að sé eyða of miklum tíma þar og ég vissum að það sé raunin hjá ansi mörgum, en það eru samt ennþá fólk að úti sem er á því að það vanti fleiri samfélagsmiðla og meðal annars eru eigendur gamla góða MySpace á því máli að það þurfi nýjan samfélagsmiðil sem sé á einhvern hátt betri en þeir sem við höfum nú þegar, ég veit ekki nákvæmlega hvernig útfærslan verður en eigendur MySpace eru sem sagt að undirbúa og eru að koma með á marka nýjan samfélagsmiðil sem á eitthvað að vera í líkingu við gamla góða MySpace sem tengdist nú tónlist að miklu leiti hér í kringum hvað, 2000, 2003 eitthvað svo leis, en allavega þessi nýji samfélagsmiðil á að vera miklu betri fyrir okkur það ekki búið að útskýra þetta neitt nákvæmlega en ég býða minnstakosti spenntur eftir því að sjá hvort að þeir finni einhverja nýja uppskrift af samfélagsmiðli sem betri fyrir okkur andlega og líkamlega.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur. Þór Bæring.
0: K100, góðan dag.
2: K100.
0: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
0: Það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
2: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
3: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stendst tímans tönn.
4: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
6: Heiti pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
7: Verslunamanna helgina á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðurum Verslu á Facebook.
8: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið, húsasmiðan og Blómavall.
9: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
10: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.

Þau munu svo sannlega taka þetta í dalnum saman núna næstu helgi, herra Netusmjör og Birgitta Haugdal. Þetta að sjálfsögðu þjóðhátíðalagi 2026, en Birgitta Haugdal komi mitt fyrst fram á þjóðhátíð eitthvað í kringum 2000 og var það ekki svo 2018 að Írafór kom saman aftur og já, var aðal númerið á þjóðhátíð, ég held það.

0: Þetta er K100 á mánudegi klukkan að slá 6 og það þýðir bara eitt. Minni vakt að ljúka en... Ég að fara að skilja ykkur eftir í frábærum höndum því hann mættur aftur eftir, já, ansi gott suma frívar meðal annars í Svíþjóð sá ég, okkar eini sanni Heiðar Austmann, hann kemur hér og tekur við eftir augnablik, þannig já, allt bara áfram að njóta dagsins og kvöldsins, takk fyrir í dag, heyrjumst á morgun.
1: Í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð. Hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
2: Já, bara heimadeit.
1: Heimadeit með helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða súpi eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litur.
2: En því smá stuðma.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Langar þig í eitthvað gott? Ostborgari, snitsel, samlokur og stökkar franskar. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
5: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
8: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
9: Ný sending af sánum, trefjar.is.
10: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtugler í tengi.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Takk fyrir það og góða kvöldið, við kveðjum daginn og bjóðum kvöldið velkomið og fögnum því að það komið mánudagur, ný vika, framöndan 27. júli, ég heiti Brynja Már og við ætlum að fylgjast það til 10 í kvöld, hækka saman í gleðinni og njóta lífsins.
13: Eins og sólin, nú sest, mun í kveðja fyrir rest, með fólk

algjörlega geggjað. Frábært hljómsveit og frábært lag. Lag sem heitir að sjálfsögðu Hey Gringo. Ég hef verið kallaður Gringo einu sinni og það gerist þegar ég fótt til Venezuela í Suður Ameríku. Þá hérna, hvort það var í Caracas, ég maður ekki, ég var einhvern veginn að koma út úr bílaleigu, bílaði leigubíl og það görgu einhver, var einhver hópur af töfframanna sem kallaði Gringo eða Hey Gringo. Það var skemmtilegt, ég hef aldrei lent í það áður. En fyrir þá sem ekki vita, þá eru þetta Gringo bara Garcia, Titanium á K.

geggjaðu sjöngari, frábær tónlistamaður og frábært lag. Alex Warren á K100 lag sem að heiti Fever Dream. Þegar við erum að hækka í gleðinni á mánudagskvöldi eða mánudagskvöldi, eins og eldri kynslóðin segir þetta, eða sumir allavega. Og við ætlum að skipta næst yfir í Ed Sheeran. Coolio býður svo spenntur eftir að

Brún Samer. Já, já, Júli er nú ekkert búin að vera að leika við okkur. En það er komið smá þurrkur og við fagnum því og vonandi helst á út vikuna. Þetta er auðvitað Taylor Swift og þetta er stærsti sumarsmellurinn hennar þrátt fyrir titilinn Cruel Summer. Hér á eftir Kristmundur Axel og get ég enn í Imagine Dragons líka hennan skams og meira til. Þetta hins vegar er stórsöngkonan Dua Lipa. Mætti öllu sínu veldi og allri sinni dýrð. Frábært lag sem heitir Houdini á KH.

Natural. Og sumir eru bara náttúrulega með þetta, það bara þannig. Imagine Dragons á K100 og þetta lag var nú valið sem kynningalag. ESPN í Bandaríkjunum á sínum tíma en framöndan The Weeknd á K100, Rita Ora, Shakira, Bríet og KK og miklu, miklu meira til. Hey.

0: Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Þitt sumar, þín rútína. World class.
3: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is
4: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Frískandi bragð með extra.

algjörlega geggjað Fili Classic Shakira á K100 og Wycliffe Sean sem hefur nú kannski verið meira baku tjöldin svona síðustu ár en algjörlega frábæri bæði rappari og producent og lagahöfundur, það má ekki gleyma því og þetta eru þetta lagi sem að skust á toppin fyrsta lagi sem að skust á toppin með Shakira í Ameríku fór rakleitt á toppin á Billboard listanum í Ameríku þegar við ætlum að skipta yfir í íslensku

0: og rockaró. Þetta er skemmtilegt. Olivia Rodrigo og K100. Lag sem heitir Good For You þegar við erum að njóta lífsins og njóta kvöldsins, mánudagskvöld. Og það hlusta á K100 og við erum að sjálfsögðu að hækka saman í gleðinni. Bruno Mars er framundan, Sam Fender og Olivia Dean, James Arthur, Coldplay og Chainsmokers, Ásgeir og miklu meira til.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Okkar taktur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað. Okkar magnaða vináta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen. Okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
5: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

að segja Won't Let Go og þetta lagi sem að kom James Arthur aftur á toppin algjörlega frábær balluðusöngari þegar við ætlum að halda okkur í svona balluðu feeling en bæta kannski pínulítið að syntum og trommum við þetta The Chainsmokers og Coldplay saman frábær texti, geggja lag og þetta eiginlega lag sem hún verður að hækka pínulítið í

síðustu ára. Ásgeir á K100 lag sem heiti Skýjaborg. Þvílíkur meistari þessi drengur var á bræðslunni meðal annars og slóðu þetta þar í gegn eins og allstaðar annars staðar sem hann kemur fyrir. Djúbel kíkir á okkur innan skams og næmi með honum. Sabrina Carpenter, Pink og Dua Lipa líka. En Katy Perry mætt á svæðið með þetta

0: nýja reglur og það má alltaf semja nýja reglur má líka setja sér ný markmið og bara einhvern veginn setja nýjar áherslur skrifa nýtt handrit og breyta alls konar til en þetta er þetta Dua Lipa á K100 og þetta er lagi sem að gerði hana að alþjóðlegri stórstjörnu á sínu tíma með minnir að það hafi verið árið 2017 en hér á eftir ATB, Topic og A7S Blink One í túkíkja okkur líka Kelly Clarkson, Kristmundur Axel og Frikki Dór Miley Cyrus og miklu meira til
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið
2: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkomin í kyrðina á Berjaya Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Berjaya Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
4: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís. Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

frábæri í alla staði, ekki það, ég þekki hana persónulega en hún bara einhvern veginn kemur ótrúlega vel fyrir og svo hún algjörlega frábæri í sjónvarpinu líka eða með þessa spjallhætti, hún tók eiginlega við bara pílnitið af Ellen sem auðvitað algjörlega frábært Hér á ætti Miley Cyrus, Billie Eilish kíkir á okkur líka Sia en hans Gams og Júli Heiðar Þetta hins vegar eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór 18.000 mílur Ég vil

Billy Eilish á K100 á mánudagskvöldi 27. júlí. Og ef þetta afmælisdagur þinn eða ef þetta eitthvað sérstakur dagur í þínum bókum, þá bara innilega til lukku með það allt saman. Það eru margir að gifta sig um þessa mundir, margir að fagna sambandsamali eða trúlóunarammali eða brúkusamali eða ammali barnana sinna, eitthvað álíka og bara innilegar hamingjóskjur á þitt heimili. Hér á eftir Sía, Júli Heiðar, Rihanna kíkir á okkur líka, Sverri Bergmann allra kíkir.

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
2: Upplifðu fallegt umhverfi á Flúðum hjá Farmers Bistró. Við ræktum það sem við bjóðum upp á. Farmers Bistró er hluti af Flúðasveppum og við eldum mat einungis úr eigin ræktun og nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna. Farmers Bistró Flúðum, farmersbistró.is.
3: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
4: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
5: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.

svo hringinn og höfum bara gaman að vera til og syngjum með og alls konar og það má nú aldeilis hækka í þessu hérna syngja með og hita pilnitu fyrir vestunamanna helgina eða þjóðatíð í Vestmannaeyjum

í plötu Viva la Vida, Death and All His Friends sem algjört meistaraverk í rauninni. Ég heyrði söguna þannig að þegar við tekið upp grunnana einhvern veginn á öllum lögunum og sönglið sko og svo hefði þeir bara verið sendir út eitthvað í pílindi frí og pródúsentin hefði farið á kostum og breytt öllum grunnum og breytt einhvern veginn öllum strúktúr á lögunum. En þetta náttúrulega bara geggjuð útkoma. Hér komið að Jason Derulo á K

0: I am a giant. Algjörlega geggjað. Calvin Harris sem að heitir Adam Richard Wiles og Rory Charles Graham sem kallar sig Rag and Bone Man. Algjörlega frábæri saman. Louis Capaldi býður spenntur eftir að koma stað. Bruno Mars á eftir líka sem að heitir nú reyndar Peter Jean Hernandez. Ed Sheeran, Beyoncé og Ariana Grande á leiðinni.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég hann.

0: Ín einfallega betri.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæksmiðan frón, 100 ára.
2: It's oh so quiet.
3: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni ævintýri.
4: Frídagur, kíktu í litlu köpin, miðbær Selfoss.
5: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Skín, einfaldlega betri.
7: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.

Þetta er svona lauflétt og skemmtilegt á mánudagskvöldi. Alltaf einhvern veginn smá gleði í Bruno Mars. Og ég held ég hafi nú séð það helgina núna, hvort það var síðustu helgi, að voru einhverju sem ég þekki á hérna, tónleikum með Bruno Mars, sem algjörlega magnað að sjá og gaman að sjá einmitt í story og sjá feed frá fólki, þar sem að fólk að upplifa einhvern veginn bara mikla gleði og hamingju, mér finnst það algjörlega geggjað. Ég held að sé geggjað á tónleikum með Bruno Mars, sem á þessum auðvitað,

Já, dóttir sem heitir Ariana. Þannig mér finnst einhvern veginn alltaf einstaklega hugulegt að tala Aríönu í útarpinu. En Bríet kíkir á okkur á eftir í Tayo Cruz, Herra Netusmjör og Birgitta Haugdal, Kings of Leon á eftir líka. Þeir ætla að hækka í gítamagnarunum og rífa einhvern veginn stuðu alveg frá 3 upp í 10. Skímó líka og miklu meira á leiðinni.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Tætum og trillum og tækin og þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.

0: Sumar, Caprisun.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
4: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

eitthvað sem að við verðum bara öll að læra meira að elska okkur meira sjálf sjálfs ást, ég held að það sé engin spurning ekki það að vera sjálfs elskur heldur að elska sjálfan sig hér á eftir Alex Warren til að mynda Fever Dream Anna Marie kíkir á okkur líka Jennifer Lopez eða Jenny from Block Jenny úr blokkinni, Joe og Nylon og meira til en One Republic

stanslaust bara út í náttúrunni. Já, já, það líka gaman. Maður verður að leva sér að vera pínlítið til. En hér á eftir Joe Nylon kíkja á okkur líka þennan skams. En Jenny úr blokkinni er mætt á svæðið. Þetta náttúrulega stórskemmtilegt. Eins og bara vel flest sem hún hefur gert í gegnum tíðina lítur ennþá út að vera svona 27 ára. Sem algjörlega magnað í geggjuðu formi. Og alltaf einhvern veginn gullfalleg og fín. En þetta þetta lag sem heitir If You Had My Love. Þetta þessum gömlu góðu sem að sló í gegn með Jennifer Lopez.

0: algjörlega magnaðar. Þetta eru dömur með breytt bak sem að stóðu saman í gegnum súrt og sætt og eru bara algjörlega frábærar og er róskilið. Hér á eftir David Guetta og Sia, Jax Jones og eftir líka og M-Neck, Teddy Swims kíkir á okkur, Katy Perry, Mark Ambor, Kiku eða Kygo og miklu, miklu meira til að frábæri tónlist.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristín Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tæknin svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með Helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða þessu upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér reyða varalitin.
2: Hætti í smá stuðum að... Já.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafinn, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Frískandi bragð með X.

Það minnir mig pílindi á hérna Police Sting. Það einhver svona feelingur, einhver svona pínu hérna, ég veit ekki, það einhver við soundið. Ótrúlega skemmtilegt. Þetta í Swims á K100. Það við ætlum að skipta yfir í Katy Perry.

0: Þetta er alltaf bara sérstaklega til einhver öllum sem eru úti núna á mánudagskvöldi að leita einhverjum heitum bita. Já. Annars vegar þú veist að borða eða bara til framtíðar Kaiko eða Kiku. Lag sem heitir Hot Stuff á K100 og framöndan fullt af frábæri tónlist. Ég heiti Brynjar Már. Takka kærlega fyrir mig í kvöld. Verð kannski með þær annað kvöld að kemur í ljós hvernig hefðar öllum að verður. Hann var eitthvað pílindi slappur í dag og við bara, þú veist, kostum knúsi í hús til hans. Við sjáum til, annars takk í dag og við heyrjumst aftur fljótlega.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
6: Nýsending af Barbor fatnaði. Kormákur og Skjöldur.

0: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Litla köpun á Íslandi? Já, það er miðbær Selfoss.

0: hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lag.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís, ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
3: Skór fyrir útileguna á frábærum kjörum. Við höfum hækkað afslátt af útsöluvörum. 50% afsláttur af vörum á útsölu í Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.

húsið í eigum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og þegar þú heyrir þjóðtíðalagið 2001 Freistar þú gæfunar, hringir í 571 11 11

0: BBVAF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Ertu að leita að fjölskyldu skemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru Flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskyldu skemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vestló á Facebook.
2: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Myndlistavörur í miklu úrvali, verkfæralagerinn Smáratorg.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Vík í Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
4: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.